0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Works like a boss.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. We're

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Og det er fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: Kog for klar. Kog for Kims.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su. Alt til dit kæledyr.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne
11: sammen med All Things Live.
10: Til december giver Bryan Adams 2 store danske koncerter
11: i Jyske Bankboksen i Herning
10: og Royal Arena i København.
12: Hello, this is Bryan Adams.
10: Med alle de sange du kender,
11: elsker
10: og har scrollet med på igennem årtier.
11: Vil du med?
10: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
11: hvor vi en gang

0: send en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
1: Hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør.

0: FM.
1: ID. Buzz Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, det skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I Spilforsikring hjælper meget.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Kom til

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jeg er ikke,
2: for Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. I december giver Bryan Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
15: Hello, this is Bryan Adams.
14: Med alle de sange, du kender,
15: elsker
14: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
15: hvor vi en

0: Send en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
1: Hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Olli fra Kims. Læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: Kog for klar. Kog for Kims.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: 5. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40, eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter
11: i Jyske Bank Boxen i Herning
10: og Royal Arena i København.
12: Hello, this is Brian Adams.
10: Med alle de sange, du kender,
11: elsker
10: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
11: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
10: spiller en bid af dagens Brian Adams hit. Send en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
11: Det koster 2 kroner.
10: Og vær så klar på telefonen efter

0: 5.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Works like a boss.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
8: til til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: Wouldn't it be good? Så var der Nick Kershaw, og så kom klokken lige forbi 6, sådan en tidlig, mørk mandag morgen i oktober måned. Mm-hmm. Kan vide, om der venter noget lunt, rart, lyst og lækkert sådan i efternyhederne? Kunne det være...
1: Topstart?
0: Ja.
1: Ja, det er faktisk et godt bud.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Men udviklingen vækker bekymring. Skoleeksperter og chefanalytiker ved VIVE, Sarah Skub, peger på, at det oftest er de ressourcestærke børn, der skifter skole. Og det efterlader folkeskolen med en større andel af elever med udfordringer. Regeringen har nu afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Kommunernes udgifter til krisecentre er fordoblet på 7 år og er nu oppe på omkring 820 millioner kroner, skriver Information. Og samtidig er de kommercielle krisecentre blevet langt flere, og det får altså Kommunernes Landsforening til at efterlyse bedre muligheder for at styre både priser og ophold. KL advarer om, at kommunerne i dag har begrænset kontrol med et område, hvor regningen i sidste ende lander hos dem. Østre Landsret afsiger i dag dom i en sag, hvor Dansk Vegetarisk Forening har sagsøgt Region Hovedstaden, fordi en kvinde ikke kunne få vegansk mad under sin indlæggelse. Regionen blev frifundet, og Veganerforeningen anket. Sagen blev behandlet på et retsmøde i landsretten den 7. september og optaget til domsafsigelse, efter hun under graviditeten og fødsel fik serveret blandt andet ris, rodfrugter og knækbrød. Foreningen mener, at kosten ikke var tilstrækkelig og krænkede hendes menneskerettigheder. Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr på 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål stod Rasmus Højlund for, da han scorede på et straffespark sent i anden halvleg. Og med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen. Dermed er andenpladsen pludselig blevet meget mere realistisk. Og næste Nations League-kamp for Danmark er mod Portugal den 14. november.
3: Været på Pop FM.
0: Vi har da en vejrudsigt til dig, eller det vil sige, det har DMI, de har lavet en rigtig fin en her, som siger, at vi i de sydlige og østlige egne først får noget sol. Ellers bliver det en skyde, og især i Jylland stadigvis også regnfuld affære. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader. Vind, der tiltager, bliver jævn til hård. Fra sydvest skal du også regne med.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Oh yeah!
1: Med alt muligt lækkert på programmet. Blandt andet er mulighed for at komme til en Bryan Adams-koncert i december.
0: Den foreligger den mulighed, gør den.
3: Yeah!

0: var jo rent faktisk lidt nervøs ved at tænde for mikrofonerne her til morgen. Altså, Pierre Emil Højbjerg, han blev skadet bare ved at tage et hjørne i går, så hvad kunne der ikke ske bare ved at tænde for mikrofonerne? Altså, for pokker da.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Ej, jo, vi varmer stille og roligt op, ikke? Ja, ingen skader her.
0: Nej, ingen skader her.
2: Nej. Alt er godt.
0: I hvert fald ikke så mange som på det danske landshold. Men trods det, så klarede de alligevel en flot 1-0 i går. Det skal
2: ja,
0: de
2: den lige. Her klapsalve er også lidt til dem, ikke?
0: Ja, det er det faktisk. Ja. Ja. Stærkt gået. Nummer 2 i gruppen lige i øjeblikket. Norge ligger sidst. Det er alt, der er, som det skal være. Sådan.
2: Det er godt. Og alt er, som det skal være. Vi er tilbage i din radio. Det er vi hele ugen. Med en omgang topstart, og du har haft en dejlig weekend.
0: Ja, det har jeg da. Jeg har fået lov til at... Ej, ikke fået lov til, for det er noget fis at sige, ikke? Altså, men det var mig, der skulle lave mad lørdag. Mm-hmm. Så min kæreste, hun siger, hvad har du så fundet på? Mm-hmm. Jamen, vi skal da have nogle raps og noget.
3: Jeg sagde mexikansk.
0: Mm-hmm. Og sådan taler hun ikke. Men det er rigtigt. Det skal vi skal have mexikansk.
3: Det laver du altid.
0: Nej, så vi skal ikke have mexikansk nu i 2 måneder. Nej. Det gør det med statsgaranti, det lover okay. Jeg for. Men jeg synes, det var dejligt, og jeg elsker at få lov til at sidde og smaske snaske i sådan en rap der, som bare er fyldt op med alt muligt
2: og
0: godt.
2: Og helt
0: ikke?
2: Juicy, og drøbber ned på tallerkenen.
0: Ja, chili sauce og creme fraiche.
2: Det laver du altid.
0: Spidskommen er the spice of life, hvis du spørger mig.
2: Men så ved du, hvad for en kommentar, der venter næste gang, du laver mexikansk derhjemme, ikke?
0: Ja, men det bliver ikke før om 2 måneder, det kan jeg godt love dig for. Nej.
2: Jeg tog en vild beslutning faktisk den her weekend.
0: Er det rigtigt?
2: Så sent som i går formiddags, hvor vi sad hjemme ved morgenbordet.
0: Ja.
2: Og så synes vi ligesom, at vi manglede noget. Og det er noget, vi har manglet længe. Altså, vi sidder der og kigger på hinanden og kan ikke finde ud af, hvad skal vi få tiden til at koge med.
0: Jeg ved, hvad der kommer.
2: Og så besluttede vi os for, vi skal holde avis. Vi skal sgu holde avis. Nu er vi begge to på den anden side af 30.
0: Ja.
2: Nå, så skal der holdes avis.
0: Så skal der holdes avis.
2: Ja. Så okay. Ind og lige selvfølgelig undersøge sagen. Research. Hvad koster de forskellige abonnementer? Hvad er billigst? Ja.
0: Så kender jeg dig.
2: Jamen, når så endte vi på en omgang weekendavis, det glæder mig meget til. Den lander fredag, og næste weekend, så skal vi bare sidde og dele sektioner ud mellem hinanden.
0: Ja, det skal I sgu da.
2: Hjælpe hinanden med... Jamen, det bliver så romantisk. Jeg glæder mig til det, og kaffe på kanden og sådan noget.
0: Hvornår hører man så første gang hjemme hos jer? Skat, rækker du mig lige sporten?
2: Det gør man lørdag morgen, det er helt sikkert.
1: Godt humør og musik, du kender.
0: 10 år 6. Godmorgen og velkommen til programmet.

0: Madonna's Like a Virgin, og så er vi henne på 13 minutter over 6. Godmorgen, du.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Hver eneste morgen, så ryger der et skud ud til nogen eller noget stort som småt, alt mellem himmel og jord. Og i dag der er der rigtig mange mennesker, der skal have det her skud, fordi det er hele verdens lærerdag.
0: Yeah.
2: World Teachers Day. Det er UNESCO, der har bestemt, at det skal være i dag for simpelthen at hylde lærer og sætte fokus på deres betydning for samfundet. Og vi endte jo i en dejlig snak faktisk, lidt op mod klokken 6, omkring hvilke lærer, der har haft betydning for der, hvor man er i dag. Fordi man skal ikke komme her og sige, at der ikke er nogen lærer, der ikke har påvirket en på en eller anden måde.
0: Nej, og det er jo meget markant sådan fra folkeskole til folkeskole, vil jeg sige, ikke? Fordi nu jeg kunne huske navnene på den lærer, den lærer, den lærer, den lærer, den lærer. Hvorimod du ikke kunne huske navn. Du kan godt huske nogle ansigter. Sådan
2: ja, lidt, og lidt fornavn. Ja, og der var en, der hed Åse, og hun var meget sød. Og en, der hed Inger og sådan noget.
0: Ja, men jeg kører dem jo med efternavn og hele lortet.
2: Ja, ja.
0: Og der er specielt to lærere, som har betydet alt for mig. Og der, hvor jeg er i dag, og der, hvor jeg er som menneske. Så tusind tak til Fritz Svensson og Preben Oxfeldt. Hold kæft, mand. Er man altså...
2: Jamen, jeg har haft nogle gode, vil jeg sige, sådan, især efterskolelærer og højskolelærer og sådan noget, men den, jeg sådan lige umiddelbart er mest præsent i forhold til, hvor jeg er i dag, er faktisk hende, der underviser mig i radio på Journalisthøjskolen. Hun hedder Anne Philipsen, hende kan vi godt lige sende en skud ud til. Og hun gjorde simpelthen radio så spændende.
0: Ja.
2: Hun var ung og smart, og jeg tænkte, ved du hvad... Hende der, jeg vil gerne være som hende. Hun er vildt sej.
0: Okay.
2: Så der er altid en eller anden lærer, der har haft en eller anden virkning på ens liv.
0: Præcis.
2: Forhåbentlig i den gode retning. Og de skal hyldes alle sammen i dag.
0: Ja, det skal de nemlig. Skud ud til lærerne her på hele verdens lærerdag. Og I skal ikke lægge jer noget i sangtitlen eller den første linje her. Den har ikke noget med jer at gøre, men have en skøn lærerdag. Shut up!

0: Vi har lige to spørgsmål, du kan få svar på her oven på Bon Jovi, og et skud ud til alle skolelærerne her på hele verdens lærerdag. To spørgsmål. Hvordan sætter man skud ud til i topstart? Og hvordan kommer man til Bryan Adams koncert? Skal vi lige tage det første først?
1: Ja, du kan sende et skud ud ved at sende en sms til 1220, hvor I du skriver pop som det allerførste. POP, mellemrum din besked, hvem eller hvad fortjener et skud ud i morgen, så bringer vi det videre i radioen. Der er også sociale medier.
0: Ja, der kan du bare kontakte os via Messenger på Facebook, eller slide ind med en DM på Instagram. Vi findes begge steder under popfm.dk. Så var der det andet spørgsmål der. Hvordan kommer man til Bryan Adams koncert?
1: Jamen, først og fremmest, så skal du sikre dig, at du rydder kalenderen enten den 7. eller 8. december. Mm. Fordi det er de to datoer, der er i spil, når han kommer til landet, både til Herning og til København. Og derefter, så skal du virkelig spidse ørerne. Fordi her på kanalen, så spiller vi hver dag en lille bid af et Bryan Adams hit.
0: Mm.
1: Og det er lyden af det, som du skal bruge til at skaffe dig nogle billetter. Du skal nemlig få sendt en sms afsted, hvor du skriver, hvad det er for en sang, vi lytter til i dag.
0: Ja. Mm? Jamen, skal vi ikke aftale, at vi spiller den der lille bid?
1: Jo, så vi kan få nogle sms'er ind og finde nogle vinder på et tidspunkt.
0: Hvad med, om vi gør det lige om lidt?
1: Ja, aftale.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live.

0: Michael Jackson, 6:35.
1: Bryan Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
2: Jamen, vi har jo en stor kærlighed til ham der, kanadieren.
0: Ja, det har vi.
2: Bryan Adams, som heldigvis også har en stor kærlighed til os her i Danmark, fordi han kommer tit forbi.
0: Det gør han sgu.
2: Og han kommer faktisk forbi igen i år. Det gør han den 7. og 8. december. Både i København og i Herning.
0: Præcis.
2: Og vi vil rigtig gerne sende dig og en eller anden afsted. Altså, du kan selvfølgelig tage nogen med under armen. Mm. 2 billetter er der på højkant alle hverdage den
0: og
2: her
0: kan,
2: uge.
0: Og du kan selv vælge, om du vil til Herning, eller om du vil til København.
2: Ja, ja. Der er frit valg, du.
0: Jeg skal nok lige forklare dig, hvordan. Der er lige en ting, du skal tage stilling til, og det er det her.
1: Det her er dagens Bryan Adams hit.

0: Hvad hedder det Bryan Adams nummer? Det er vigtigt.
1: Ja, det er nemlig det, du skal sende i en sms. Start beskeden med at skrive Bryan, altså B-R-Y-A-N. Svaret på, hvad det var for en sang, vi netop har hørt, hvad den hedder. Og så den by, du helst vil til koncert i. Altså enten skrive Herning eller København. Det koster dig 2 kroner. Men så har du altså også gjort dit for at smide et lod i puljen. Lille Lars, han ringer til en eller anden vinder på den anden side kl. 16 i dag. Mm. Og så skal du huske at tage telefonen, for så ringer han til en anden.
0: Det er meget, meget enkelt, ikke? Så nu er du instrueret.
2: Pop FM sender dig til Bryan Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på rave.dk.
0: Og tjek lige ud, hvordan det går med den tidlige morgentrafik, og hvordan du lige skal klæde dig på i dag i forhold til en vejrudsigt. Vi har begge dele klar til dig lige efter den her. For Dexys Midnight Runners, jeg kommer Come On

0: Eileen fra Dexys Midnight Runners, tog os ind til 6.32. Endnu en gang på morgen med dig.
1: Vejret på Pop FM.
0: Syd og øst over i Danmark. Først nogen sol, ellers en skyet affære, og især i Jylland stedvis også lidt regn af og til. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 15 og 19 grader. Blæste bliver det også. Den tiltager vinden og bliver jævnt til hård. Den kommer fra sydvest. Så er du opdateret.
2: Jeg holder øje med trafikken og fortæller dig, at der er på E20 Fynske Motorvej fra Odense mod Middelfart mellem 58A Middelfart Ø og 58B Middelfart er noget tabt gods, der blokerer et af sporene. Helsingør Motorvejen fra Jægersborg mod Hørsholm er ramt af noget havareret køretøj. Det er mellem 14 Nærum og 13 Gammel Holte afkørslen, altså havareret køretøj på den strækning. Så det skal du selvfølgelig passe på. God tur.
0: Tak for det.
1: Du bliver ved.

0: Det kan godt være, at du lige sidder og vrikker lidt med stortåen til den her, og så tænker, at det var motionen for i dag. Nej.
1: Dagens påvarmning.
0: Den venter lige om lidt, du. Du skal have gang i kroppen, og det skal du sammen med os.
2: Jeg har været til noget hot pilates i weekenden. Det var simpelthen så dejligt. Ja, og der laver vi altid de der muslingeskaller. Både liggende, men faktisk også stående. Og sådan en tror jeg aldrig, vi har prøvet her i studiet
0: en
2: før.
0: En stående muslingeskal?
2: Jeps.
0: Jamen, sådan en
2: du skal åbne og lukke som en østers.
0: Okay. Stående.
2: Ja.
0: Det bliver spændende det her. Det er lige om lidt, og du skal være med.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Så sad du der og trykkede search på din radio, og så dukkede No Doubt og Don't Speak Up. Den kan du godt lide, den sang, og så havner du lige her. Og så aner du ikke, hvad sker der her? Jo, det er Pop FM. Det er topstart. Det er morgenafdelingen på Pop FM. Den bliver bestyret af undertegnet, jeg hedder Henrik. Over på den anden side af bordet, der står min partner in crime.
1: Jeg hedder Anna.
0: Ja.
1: Det er også to. Hver eneste morgen mellem 6 og 10, og hver eneste morgen på lige præcis det her tidspunkt, der er du så stjerneheldig, kære popper, der har tændt for radioen, at vi skal træne.
2: Du lytter til Topstar, og lige nu på Bavling.
1: Der findes ikke nogen bedre måde at komme i gang med dagen og ugen på sådan en mandag, end lige at få lidt gang i kroppen. Nej. Og mærke syren i lårpasserne, som vi tog, vi skal nu. En stående muslingskal.
0: Ja, det siger du. Vi har 12 fine øvelser på vores liste herover.
1: Dem kan du glemme alt om.
0: Ja, det kan jeg åbenbart.
1: Ja, det skal du ikke glemme noget af.
0: Stående muslingskal.
1: Ja, fordi dem lavede jeg var til noget hot pilates. Og det har, ved du hvad, jeg har prøvet mange sportsgrene og træninger og sådan noget gennem mit liv. Det var det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Altså, jeg svedte flere liter.
0: Hot pilates generelt.
1: Det er sådan
0: en
1: sal, hvor der er 40 grader.
0: Ja, ja,
1: og lige
0: præcis
1: den time, jeg var til i lørdags. Jeg var helt færdig.
0: Du svedte litervis.
1: Ja. Så jeg er blevet meget inspireret af en hård træningsform der. Og vi kender muslingeskallen fra, når vi ligger ned.
0: Ja.
1: Hvor vi ligger sådan og har vores tær samlet.
0: Ja.
1: Og så åbner vi og lukker knæene.
0: Ja.
1: Nu laver vi den stående. Så det vil sige, at du har benene sådan i, eller har fødderne i hoftebreddes afstand,
0: okay.
1: Sådan cirka. Ikke? Der er måske en 10 cm imellem dem, eller sådan noget, afhængig af, hvor brede hofter du har.
0: Er det det?
1: Og så går du ned i en squat, men altså med sådan forholdsvis samlede ben.
0: Ja.
1: Så de sådan er samlet.
0: Ja.
1: Og så spreder du dine knæ og går op på tæerne, og så går du op på tæerne, løfter din hæl.
0: Så spreder jeg mine knæ, når jeg er nede?
1: Ja.
0: Okay. Og så går jeg op på tæerne.
1: Ned i en squat, men med samlede ben.
0: Ja.
1: Går op på tæerne.
0: Ja. Spreder knæene.
1: Spreder knæene ud.
0: Ja.
1: Og så samler dem igen.
0: Nå, så samler
1: du. Og så holder du dig bare hernede.
0: Nå, vi skal holde.
1: Åbne, lukke.
0: Nej.
1: Som en muslingskal. Jo, vi tager lige 10 styks.
0: Ja.
1: Og så ser vi, om din lår, de stadigvæk er her.
0: Vi tager lige noget. Vi gør det lige til noget fortops. Ja.
1: Så en gang mere for alle, ikke?
0: Ja.
1: Sådan kun hoftebreddes afstand. Ikke så meget afstand mellem fødderne her.
0: Nej.
1: Ned i en squat.
0: Ja.
1: Man sætter sig ned og bøjer knæ, og man holder brystet sådan nogenlunde højt.
0: På stolen, der ikke er der.
1: Ja, man skal sætte sig på stolen, der ikke er der. Op på tæerne, så hælen er løftet.
0: Ja.
1: Spreder knæene så langt, man kan fra hinanden.
0: Ja.
1: Samler dem igen.
0: Ja.
1: Jeg stående på tæerne.
0: Ja. Spreder.
1: Ud og spreder. Yes.
0: Og
1: igen. Det var to. Tre.
0: Åh, det gør ondt.
1: Fire.
0: Men det er godt for mine hoftebøjer.
1: Ja, kom der. Halvvejs. Fem. Luk.
0: Åbne.
1: Seks. Ej, du gør det så godt.
0: 7.
1: Ja. Hvis man har svært ved at holde balancen, så kan man jo lige holde fast.
0: 8.
1: Skide godt. 2 mere.
0: 4. Og 9. 10. Og så op.
1: Og så op igen.
0: Shit, mand. Og så i 40 graders varme.
1: Ja.
0: Hold da kæft.
1: Og så bare gør det igen og igen. Jamen, hun er benhård, hende der træneren.
0: Hun er benhård. Det kan vi godt klare en gang til, siger hun så.
1: Ja.
0: Hørte jeg mig selv sige det?
1: Ja.
0: Okay, nå, men
1: skal vi gøre det engang?
0: Ja, vi kan godt gøre det engang til. Ja, skal vi lige gøre det? Skal vi lige gøre det igen?
1: Ja, det gør det. Vi kan lige skrue lidt op for musikken.
0: Ja, skrue lidt op, så.
1: Så gør du det også sammen med os derude. 10 stykker, så.
0: Ja.
1: Vi sætter os ned i squats. Ja. Op på tæerne.
0: Ja.
1: Løfter hælene.
0: Ja.
1: Spreder knæene.
0: Ja.
1: Ud.
0: En.
1: Det var 3.
0: Ud. En. 4. Ud. 5. Ud.
1: Og så kan man føle sig slidt.
0: Ud. 7.
1: Havfru-agtig.
0: 8. 9.
1: Ja. Sidste.
0: 10.
1: Og op igen.
0: Kæft, det syrer, mand.
1: Ja, det syrer vildt meget i lårene, jeg har hørt.
0: Det er da helt vildt.
1: Nå, selv tak.

0: Marco med The Four Tops, og så Jacob Olko.
1: Det er godt humør, og musik, du kender. Og det kunne faktisk godt være et slogan. Altså sådan det der med at gå loco in Acapulco.
0: Ja.
1: Here we go loco when you arrive in Acapulco. Og gode slogans handler det om inde på vores Facebook-side i dag.
0: Ja.
1: Vi hedder pop5.dk, og der er allerede dejligt gang i kommentarsporet. Det er faktisk ret grineren.
0: Det er lidt sjovt, ikke?
1: Ja, der er rigtig mange slamsuger med slogans.
0: Ej, er der det? Okay, hvor er det godt. Jeg kan huske en gammel tømmerbil, jeg kørte bagved. Du ringer og vrøvler, vi kommer og høvler.
1: Sådan.
0: Den har jeg aldrig glemt.
1: Jamen, den er også vildt skarp, og hvis du også har en eller anden skarp slogan, der melder sig et skarpt slogan, der melder sig i din hukommelse lige nu. Så meld lige ind i kommentarsporet på Facebook, fordi vi vil gerne læse nogle af de bedste kommentarer højt i radioen inden længe.
0: Meget, meget gerne. Mm. Vi skal vel også lige omkring Annas algoritme, tænker jeg.
1: Ja, det skal vi. Og hvis du har savnet Mariah Carey og al julemusikken, så er du faktisk ikke alene. Jeg har en vanvittig statistik med til dig.
0: Er det rigtigt?
1: Det har jeg.
0: Sindssygt. Det bliver lige efter Peter Andre og nyhederne om et øjeblik.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Olli fra Kims, læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: Du forklarer. Kå for Kims.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Godmorgen. Her er det nyhederne med Simon Rolegaard. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag der bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen, så skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og også en oplevelse af faldende kvalitet. Men udviklingen den vækker altså bekymring. Skoleekspert og chefanalytiker ved VIVE, Sara Richard Skub, hun peger på, at det oftest er de ressourcestærke børn, der skifter skole. Og det efterlader altså folkeskolen med en større andel af elever med udfordringer. Regeringen har nu afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. På torsdag der slår 22 udvalgte Louis Nielsen-butikker dørene op efter normal lukketid for at hjælpe mere end 300 udsatte danskere. I et samarbejde med Blå Kors Danmark så tilbydes deltagerne nemlig en gratis synstest med både sundhedstjek, avancerede 3D-scanninger, så får de altså også et par briller kvit og frit. Initiativet det falder sammen med Synets Dag og skal altså afhjælpe, at rigtig mange sårbare borgere mangler overskud eller økonomi til at prioritere synet. Sidste år der havde 95% af deltagerne faktisk brug for briller. Flere ø-nationer i Stillehavet risikerer at blive opslugt af havet, og derfor så presser de altså på for at få resten af verden til at bremse den globale opvarmning. I dag der starter et forberedende klimamøde i ø-staterne Fiji og Tuvalu, og her der opfordrer Fijis klimaminister, altså verdens leder, til at holde fast i målet om en temperaturstigning på højst 1,5 grad. I Tuvalu der er regeringen allerede begyndt at planlægge en flytning af befolkningen. Det danske fodboldlandshold tog i går en vigtig sejr, for det lykkedes nemlig at vinde lige knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål det blev sat ind af Rasmus Højlund. Han scorede på et straffespark sent i anden halvleg, efter den walisiske målmand havde lavet en kæmpe fejl. Med sejren så har Danmark altså nu 6 point i gruppen, og dermed så er andenpladsen pludselig blevet mere end realistisk. Og det betyder altså, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig så er en topseeding til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret.
2: Været på Pop FM.
3: Du er tæt på at hoppe ud i noget mandagsvejr i form af, at de sydlige og østlige egne sådan starter med noget sol, men ellers bliver det en skyet mandag, især i Jylland, stadigvis også lidt regn her til 15-19 grader. Og blæsevejr, det kommer primært fra sydvest.
4: Til dig, der kører på Helsingørmotorvejen fra Jægersborg mod Hørsholm, så er der sket et uheld. Det kan heldigvis baseres med forsigtighed. Det foregår i nødsporet. Det er mellem 14 Nærum og 13 Gammelholte afkørslen. Altså et uheld. Redning er ankommet. Det burde ikke forsinke dig særlig meget. Kør forsigtigt. God tur til dig.
3: Tak for det.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Yeah. Og hvis det også kribler inde i dig for at lytte til lidt Mariah Carey og noget Wham, så er du ikke alene, for julelytning er allerede godt i gang. Yeah.

0: Will I Know, sikkert er en fanfare, vi lige fik der fra Whitney. Og så kom vi i gang med endnu en time af Topstart. Vi har naturligvis masser af gode ting på ret til dig i den her time. Vi skal senere mødes på kontoret, der gælder det småkager, kaffe og så ugens udfordring. Lige nu og her.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Og hvis du også har savnet noget bjælleklang i ørerne, så er du i hvert fald ikke alene, fordi julelytningen, den er allerede i fuld gang inde på Spotify. Ifølge streamingtjenesten, nu skal du holde godt fast, så bliver julehits lige nu streamet i gennemsnit 36,2 millioner gange om dagen.
0: Er det rigtigt?
2: Er det ikke vanvittigt?
0: Det er da fuldstændig vanvittigt.
2: Ja, og der er særlig en, der hitter. En julesang, jeg aldrig har hørt om før.
0: Nej.
2: Den er PT årets mest populære juletemasang, som man siger. Altså, det er en sang med juletema.
0: Ja.
2: Det var den, der hedder Merry Christmas, Please Don't Call. Men jo, denne her, den ligger nummer to. Merry Christmas, I Miss You.
0: Ja.
2: Og kommer Sia, ja, på Snowman.
0: Ja, fandme klassiker.
2: Klassiker.
0: I love it.
2: Ja.
0: Hvornår kommer...
2: Ja,
0: okay.
2: Jo, den er nummer 4 lige i øjeblikket.
0: Er det rigtigt?
2: På ja, ja. Og så er der selvfølgelig også en, vi mangler.
0: Ja.
2: Som indtil videre kun er på en femte plads.
0: Okay.
2: Men må den ikke, hun kravler opad. Faktisk så har Spotify-brugere i hele verden oprettet mere end 100.000 juleplaylister alene i september måned.
0: Er det rigtigt?
2: Og Spotify, de har også kigget på, hvilke lande, der tager hul på julemusikken før eller andre.
0: Mm.
2: Det er Barbados, det er Liechtenstein, Island og... Danmark.
0: Ja, Danmark.
2: Vi er simpelthen blandt top 5 over lande, der vi bare tager hul på den der julemusik for alle andre.
0: Vi er nogle juletosser herhjemme. Prøv lige at... ej, prøv at høre en gang.
2: Ej, det er for tidligt, er det ikke det?
0: Det er jeg bare ikke. Jeg har så meget ikke brug for det endnu, nej.

0: 36 millioner streams om dagen på julesangen, siger du på Spotify allerede. Vi skriver den 5. oktober.
1: Mm. Og Danmark er altså blandt de fem mest julemusik-hungrende lande i verden, ifølge Spotify's statistik.
0: Det er jo sindssygt. Nå, men kan man ikke få sin lyst styret, så har vi jo allerede sluppet nogle julestationer afsted på vores Rio-platform.
1: Ja. Christmas Classics og dansk jul.
0: Ja, kan nås, hvis du er Rio Premium abonnent, så det skal vi da lige minde om. Vil du gerne være Rio Premium, så skal du ind på rio.dk/premium eller ind i Rio-appen lige og sætte dig selv op der. Det koster 29 om måneden. De første 30 dage er gratis.
1: Ind på vores Facebook-side, der er der masser af slogans. Og du kan også selv byde ind med et skarpt et, hvis du har set det. Julie, hun har set creme, der batter til hænder, fødder og patter. Og det var kopattesalve, Julie.
0: Lad os lige kigge dig ind efter Julie Lewis.

0: godt humør og musik, du kender.
1: Lige præcis.
2: Ja.
1: Og sådan en slogan kunne vi jo godt melde ind i med, på kommentarsporet inde på vores Facebook-side Pop5 lige nu, men vi vil hellere gøre plads til dig og alle de sjove slogans, du har set gennem livet eller hørt. Men lige ind i kommentarsporet, det har Morten blandt andet gjort. På siden af en lastbil stod der, rigtige mænd har jern på. Og det var vist en eller anden lastbil, der leverede et eller andet jern.
0: Ja, det tænker jeg. En anden Morten har skrevet, skal smagen være noget, der holder, så prøv bagerens luneboller.
1: Den er god. Ja, Jan har engang set en slamsuger, hvor der stod chokoladebussen på siden.
0: Ja.
1: Ja. Den er ikke så vild med. Apropos bus, så har Lisa også meldt ind med bagenden af en partybus, hvor der står 50 mennesker, masser af drinks og intet toilet.
0: Ja, det er sgu ikke.
1: Life is bitter, og så er der billedet af en faldbanke.
0: Ja, var det godt. Var det godt. Der er også et stilladsfirma på Fyn. Det er Annie, der har meldt ind med det. Et stilladsfirma på Fyn, som har mottoet din garanti for sikker rejsning.
1: Sådan der.
0: Det kan jeg også godt lide.
1: Mm.
0: Ja. Og så er der en, der har set noget på en håndværkerbil her. Det er Sharon, der har skrevet det. Hvis du kan stave det, så kan jeg lave det.
1: Sådan der. Ja. Hvis du kan stave til Brian, så kan du faktisk få et lod i puljen om to koncertbilleder til Brian Adams 7. og 8. december. Det kræver bare lige, at du kan genkende det Brian Adams hit, som vi spiller for dig lige om lidt.
0: Hold den her.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstarte en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Og dig selvfølgelig.
1: Yeah.
0: Og hvem end du har lyst til at hive med i hånden ind i enten Royal Arena eller Jyske Bankboksen den 7. eller 8. december. Vi har billetter til begge dele, og det er altså billetter, som du kan skaffe dig alle hverdag her på kanalen. Det kræver bare lige, at du kender Bryan Adams og hans musik, fordi du skal kunne titlen på en Bryan Adams-sang hver dag.
1: Her kommer dagens Bryan.
2: Det her er dagens Bryan Adams-hit.

0: Jamen, den kender jeg godt, siger du så. Mm-hmm. Og hvad skal jeg så gøre?
1: Så skal du finde telefonen frem, og så skal du allerførst sende en sms til 1220, hvor du som det første i beskeden skriver Brian, B-R-Y-A-N, mellemrum, titlen på den sang, vi lige har hørt, som du selvfølgelig kender, efterfulgt af den by, du gerne vil se Brian Adams i. Kunne det være København? Kunne det være Herning? Det bestemmer du fuldstændig selv. Sender det afsted, som sagt, til 1220, det koster en 2 kroner, så har lille Lars dine informationer og dit telefonnummer, for han skal jo finde en vinder. På den anden side kl. 16 i dag.
0: Ja, og vi håber, at det bliver dig, han ringer til. Hvis telefonen ringer, så husk at tage den, for ellers ringer han bare til en anden.
2: Pop FM sender dig til Brian Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på rave.dk.

0: Så er klokken så med 7:30.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vejrmæssigt i dag, der skal du regne med lidt af hvert, alt afhængig hvor du er henne i landet. I de sydlige og østlige egne starter vi med først nogen sol, ellers skydevejr, og især i Jylland stadigvis også lidt regn er til. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vind der tiltager, den bliver jævn til hård, og det kommer fra sydvest.
2: Trafikmæssigt er der stadigvæk lidt bøvl på Helsingørmotorvejen. Det er fra Jægersborg mod Hørsholm mellem 14 Nærum og 13 Gammelholte. Det er det her uheld, som heldigvis er i nødsporet og betyder, at trafikken godt kan passere med forsigtighed, men det skaber altså lidt kø og meget tæt trafik på den strækning. Ellers ikke nogen uheld, jeg kan fortælle dig om lige nu, så kør forsigtigt og god tur.
0: Tak for det. For en mandag morgen, 5. oktober.
2: Mm-hmm.
0: Vi vil gøre alt, hvad vi kan for lige at give dig den rareste, dejligste, bedste start på dagen.
2: Mm.
0: Topstart.
2: Og vi får altså også lidt hjælp.
0: Ja, det gør vi. Alan Ritchie. Det er All Night Long.

0: Henrik, tidligere på morgenen, så nævnte du noget med noget kaffe og nogle småkager med chokolade på og mødepligt, og vi skulle troppe op på kontoret og sådan noget.
1: Ja, det er
0: hvad er det for noget?
1: Det er vores mandagsmus. Vi skal jo lige have en alvorlig samtale om hele ugens udfordring, ikke? Mm-hmm. Så, og måske ovenikøbet et par løsningsforslag. Måske ligefrem tre til, hvordan man takler den her udfordring.
0: Ja. Jeg tror faktisk, det er en udfordring, mange mennesker de kender. Ja. Lige herop til efterårsferien. Mm-hmm.
1: Så kom glad, der er mandagsmus lige om hjørnet, og vi har faktisk været heldige med småkagerne, der er mange med chokolade.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Edibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams 2 store danske koncerter. I Jyske Bank Boxen i Herning. Og Royal Arena i København.
9: Hello, this is Bryan Adams.
8: Med alle de sange, du kender, elsker og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM, hvor vi en

0: Har du samtidig lagt mærke til, at det er sjovt at lægge mærke til? Altså, jeg spørger dig, har du lagt mærke til, at det er sjovt at lægge mærke til, når man hører koret? At man også godt kan høre det, Chaka Khan, der synger koret.
1: Ja, det er rigtigt. Ja,
0: er det ikke rigtigt?
1: Nå, men det er da også en billig måde at lave det. Altså, gør det hele selv.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja,
0: selvfølgelig.
1: Så går det også lidt hurtigere i studiet.
0: Ja, det gør det nemlig. Ja, jeg tager lige koret, og så er vi færdige for i dag. Topstart
1: mandagsmus. Hvis du også netop har opdaget, at efterårsferien starter lige om lidt, så velkommen til årets største corporate stresstest.
0: For lige nu der sidder halvdelen af Danmark på kontoret og forsøger at lukke 47 projekter, sende 89 mails, lave autosvar, opdatere Excel-ark, overdrage opgaver og så samtidig skabe værdi på tværs af organisationen.
1: Problemet er bare, at hver gang du er ved at nå noget, så kommer en kollega hen og siger, har du lige 2 minutter? Og vi ved alle sammen, at 2 minutter på arbejdspladsen, det svarer til en halv tæt talk og 3 opfølgende møder.
0: Samtidig så bruger den nye praktikant primært tiden på at spørge dig, hvor printeren, og om man må tage havremælk med hjem.
1: Og chefen har netop booket et statusmøde med titlen Q4 Alignment Strategic Roadmap og Quick Wins inden ferien. Altså præcis det, ingen havde bedt om.
0: Så her kommer løsningerne. Nummer 1. Mødeskjoldet. Book hele dagen ud i kalenderen som kritisk synkronisering. Der er ikke nogen, der ved, hvad det betyder, og du får endelig fred til at sende de mails, du skulle have sendt i september.
1: Nummer 2. Autosvar Plus. Lav dit autosvar allerede nu. Ikke til ferien, men til resten af arbejdsdagen. Tak for din mail. Jeg er aktuelt i en intens eksekveringsfase, og jeg vender tilbage, når mine mentale ressourcer igen er i balance.
0: Nummer 3. Synergimetoden. Når chefen kommer med endnu en hasteopgave, så svarer du, spændende initiativ der. For at sikre maksimal impact og optimal ressourceallokering, så skal vi måske først afstemme scope, governance og forventet værdiskabelse.
1: Og pludselig så er klokken 16, og du har både arbejdet strategisk, faciliteret processer, skabt alignment og parkeret ansvaret i 3 forskellige teamskanaler.
0: Så god arbejdslyst.
1: Og god ferie.

0: Så var hun der, Alana Miles, og du fik selvfølgelig lige Black Velvet. Den knækkede vi da, hvis de sidste uge gjorde vi.
1: Mm. Og når, det, når vi siger knækkede det, så betyder det, at det var den sang, som vi saksede et lille sekund ud af og spillede for dig. Så skulle du jo gætte, hvad det var for en.
0: Præcis. Og jeg var sådan svært imponeret i fredags, fordi vi gav jo popperne den der.
1: Mm-hmm.
0: Og det lyder som noget, der vælter et eller andet sted, ikke?
1: Ja. Ja.
0: Og alligevel kunne man godt høre, at det der, det var Aqua med Dr. Jones.
1: Ja. Det er vildt imponeret.
0: Det er simpelthen så fantastisk.
1: Vi er meget, meget klar til at blive imponeret igen over dine musikalske evner. Alt du skal bruge, det er dine ører.
0: Ja.
1: I hvert fald minimum et af dine ører. Og så skal du bruge din telefon, fordi du skal ringe ind til os i en ny omgang. Knæk en sang. Verdens bedste lyttelej, og det er her, du kan vinde en popkop.
0: Ja, og det kan du gøre lige efter nyhederne. Og Anne Linnet og Thomas Helmig om et øjeblik.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
12: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Velkommen, Helle.
20: Hej.
19: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
20: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
19: Så crashede ledte til et kontor-crush?
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Godmorgen. Her er det nyhederne, der bliver leveret af Simon Rolikov. Uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede personer i det centrale personregister. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet efter en alvorlig sikkerhedshændelse, der blev opdaget her i weekenden. Bruddet er sket ved, at en privat dansk virksomheds lovlige adgang til systemet er blevet misbrugt i løbet af september. Sagen er anmeldt til Datatilsynet, og politiet efterforsker hændelsen, mens ministeriet også har iværksat en grundig sikkerhedsgennemgang. Hvis vasketøjet har hopet sig lidt op, og elbilen måske trænger til en ladning, så er i dag altså en ret oplagt mulighed for billig strøm. Især midt på dagen, der vil strømmen være i den rigtig lave ende, men mellem kl. 13 og 14, der vil den både øst og vest på være helt gratis. Selvfølgelig lige med tariffer og afgifter, men så lander prisen altså per kilowattime i det tidsrum på omkring 0,07 kroner, det skriver BT på baggrund af tal fra elberegner.dk. Typisk så er strømpriserne altså højst i morgen- og aftentimerne, men i dag der holder de sig faktisk også her på omkring sådan 2 kroner per kilowattime. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne et dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, så skal de altså tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene. For eksempel om de har stiftet gæld herhjemme, og derfor så kan nogle ansøgere altså også ende med at blive pillet af forslaget. Samtidig så undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier. Og så skal vi til en lidt speciel retssag, fordi Østerlandsret afsiger i dag dom i den her sag, hvor Dansk Vegetarisk Forening har sagsøgt Region Hovedstaden, fordi en kvinde ikke mente, hun kunne få god nok vegansk mad under sin indlæggelse. Regionen blev dengang frifundet, og Veganerforeningen ankede så. Sagen blev behandlet på et retsmøde i landsretten, efter at hun under graviditet og fødsel fik serveret blandt andet ris, rodfrugter og knækbrød. Foreningen mener, at kosten ikke var tilstrækkelig og krænkede hendes menneskerettigheder.
2: Været på Pop FM.
3: Den står på i de syd- og østlige egne, i hvert fald først lidt eller nogen sol, ellers bliver det en skyet affære, og især i Jylland stedvis også lidt regn af til. Mellem 15 og 19 grader skal du regne med i dag, og så noget lidt frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind.
4: Stadigvæk redningen på stedet Helsingør-motorvejen fra Jægersborg mod Hørsholm har været ramt af uheld her til morgen. Det er mellem 14 Nærum og 13 Gammelholt. Det foregår i nødsporet. Som sagt, redning er på stedet, der kan passeres med forsigtighed. Morgentrafikken den er så sandelig vågnet, og der er tæt trafik omkring de store byer. Men ellers ikke andre uheld, du bør være opmærksom på lige nu.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Hvad skal vi lege, spørger vi hinanden.
4: Gør vi det? Nå, vi skal i hvert fald lege verdens bedste lytteleg. Knækken sang lige nu. Yeah!

0: kommer du kørende der ned ad livets landevej, og lige pludselig kommer der sådan en kæmpestort lysende skilt op i højre side af vejen der, som siger 500 meter til noget super, super, super sjovt.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
0: Så drejer du sgu lige ind der, for det sker der være med i, tænker du så. Ikke?
2: Jo, det er altså nu, vi skal have din hjerne i omdrejning. Og vi satser på, at du er god til sådan noget med musikken.
0: Ja.
2: I hvert fald, hvis du lytter til os her på Pop FM, så har du nok hørt den sang, som der skal knækkes i dag. Fordi hver eneste dag, så finder vi en sang fra 80'erne eller 90'erne, og så klipper vi meget, meget, meget, meget lidt af den ud. Mm. Du får bare den mindste lille hap, så forhold dig til, og så satser vi på, at du kan høre, hvad det er for en sang.
0: Ja, sådan fungerer det. Det er verdens bedste lytteleg. Med andre ord, knæk en sang i en nødeskal. Og nu mangler vi sådan lige at fortælle om, hvad vi kæmper om. Det er selvfølgelig popkoppen. Den står herovre og venter.
2: Ja.
0: Fantastisk trofæ, som du kan tage med dig ud i hverdagen og sprede lidt misundelse omkring dig og lidt respekt så videre.
2: Præcis. Ja. Er det alle, der kommer med det korrekte svar, der vinder sådan en popkop? Nej.
0: Kun en enkelt.
2: Nemlig. Er det den, der kommer først med det rigtige svar, der vinder popkoppen?
0: Nej.
2: Ikke nødvendigvis. Nej. Så du skal endelig bare holde dig til. Vi åbner telefonen, og så giver vi dig selvfølgelig det der lille knæk, du skal forholde dig til.
0: Nu kommer det. Hør godt efter. Sådan der. Ja. Mere får du ikke arbejde med i dag, men det kan du også sagtens klare jo. Hvad er det? Mm. Og hvem er det? Titel og kunstner er det, vi skal bruge fra dig. Dermed er Knæk en sang sat i gang. Det er på, som nævnt, 70-220-900, du skal gøre dig til.
2: Ja, det er telefonnummer. Bare ring og fortæl os titel og kunstner, så kan det være, du vinder den der popkop. Vi venter.

0: I'm Still Standing fra Elton John. Vi er gået i gang med Knæk en Sang, og det er øvelsen, hvor du ud fra lidt skal fortælle os det meste. Ja, faktisk det hele, ikke? Titel og kunstner skal vi lige have koblet på den der lille en der. Mm-hmm. Hvad i alverden kan det være?
1: Hvis du kan genkende sangen, ved hvad den hedder, hvem der har lavet den, så er det altså din dag. Du skal bare ringe 70 220 900, så sidder vi klar til at tage telefonen og høre, hvad du mener om sagen, og skrive dit navn ned, så når vi potentielt kan ringe tilbage og sige tillykke, du har vundet en popkop.
0: Ja. Vi skal lige ud på landvejen, tror jeg. Prøv at høre. Der bliver kørt.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er Morten, der sidder med på telefonen her. Godmorgen, Morten.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det for en landevej, vi er ude på?
2: Ja, det er Svendborg Motorvejen.
1: Okay. Det er den landevej.
0: Kører du nord eller syd?
2: Ja, det er motorvejen.
0: Ja. Kører du nord eller syd?
2: Ja, jeg kører nord.
0: Okay.
1: Alright. Hvor langt skal du?
2: Jamen, jeg skal bare ind til Odense, når jeg er på arbejde. Så. Ja.
0: Okay.
1: Og så lige på vejen, tænker du måske, du kunne skaffe dig en popkop?
2: Ja, det er det. Nu skal det være. Den var jo lige til højre ben, den der.
0: Nå, fortæl. Ja.
1: Hvad kan det være?
2: Jamen, det er Patti LaBelle med Steer It Up.
1: Nå.
2: Og for at være helt korrekt, så er det fra Beverly Hills Cop.
0: Hold kæft, han slynger om sig her, ham der, Morten der. Vi skriver det da lige ned, Morten.
1: Mm.
0: Der.
2: Det er fint. Tusind tak.
0: Og,
1: det er også der takker.
0: Kan du så have en dejlig dag, også i Odense?
2: Ja, i lige måde.
0: Tak.
1: Og tak, fordi du ringede.
2: Det var så lidt.
1: Hej igen.
2: Hej.
0: Farvel til Morten, og hvem har vi herovre? Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Freddy.
0: Hej, Freddy.
1: Hey, Freddy.
3: Hej.
0: Hey.
3: Jeg ringer ned fra Grækenland.
1: Men selvfølgelig gør du da det.
0: Ja, så sidder,
3: ja, det gør jeg da.
0: Sidder du det. Har du fået dagens første tzatziki?
3: Ah, det er lidt tidligt.
0: Nå.
1: Lidt tidligt til hvidløg. Nå, men har du det ellers dejligt dernede? Hvad siger temperaturen?
3: Der er pisse koldt.
1: Nå.
0: Er der det?
3: Altså, det er ikke... Der er virkelig koldt. Og især om aften er der svigtig vand.
0: Nå.
1: Altså, hvor koldt?
3: Jeg vil skyde på en 10 grader om aften.
1: Nå.
0: Nå.
1: Jamen, hvad så med midt på dagen? Er der ikke sol og sådan noget?
3: Og lige nu er der. Men de første tre dage, der var der sgu rigtig overskyet af stormen der.
0: Nej. Nå, i Gud, ja, jeg læste godt Kreta, de har haft en kæmpe storm.
1: Ja, overskyet.
3: Ja, vi er så modsat, vi er oppe ved Hagedige.
0: Ja.
1: Ja, men sådan kan det være på det her tidspunkt af året. Den er lidt usikker.
0: Mm.
3: Sådan er det.
1: Ja.
0: Jeg kan også godt høre, du er lidt snottet. Er det derfor?
3: Nej, jeg ved sgu ikke, hvorfor.
0: Okay, stop.
1: Stakkel.
0: Ja. Hvad kan du høre i knækket der?
3: Jamen, det er Stare It Up Love med Pointer Sisters.
1: En gang til.
3: Pointer Sisters. Stare It Up Love, tror jeg.
1: Ja, Stare It Up Love.
0: Ja, med Pointer Sisters. Ved du hvad, den noterer vi os lige her.
3: Ja, tak.
0: Og så må du lige se at få skruet op for varmen dernede.
1: Ja, tak.
3: Ja, det prøver.
0: Ja, det er orden. Ha' det godt, Freddy.
3: Det er vores her.
1: Hej.
0: Jamen, Freds er næsten til at sige god bedring, eller sådan noget. Han lød lidt småsnottet der. Nå. Hvad siger du til knækket der? Kan du høre, hvem og hvad det er? Så skal du da lige ind over.
1: Ja, gør som Freddy og Morten. Ring 70 220 900. Så kommer du direkte herinde i studiet til os, og vi vil elske at hilse på dig. Titel og kunstner, tak.

0: Så var der Lars H.G. til alle. God morgen. Tak, fordi du er med ind over her i Topstart. Vi er i gang med verdens bedste lyttelej, Knæk en sang, hvor du altså ud fra lidt af en sang lige skal fortælle os, hvad det er og hvem det er.
1: Ja, det er en leg, som er svær at lege uden dig. Derfor så skal du ringe ind 70 220 900 og fortælle os titel og kunstner på, hvad det er for en sang, du lige hørt en meget lille bid af der. Vi har hørt Stir It Up fra Patti LaBelle.
0: Mm.
1: Og så noget Pointer Sisters.
0: Stir It Up Love.
1: Sådan der.
0: Sådan der.
1: Indtil videre.
0: Yep. Hvem er på telefonen her? Lad os lige prøve at hoppe på nogle linjer. Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen. Claus her.
0: Hej, Claus der.
1: Hej, Claus.
0: Så kunne du lige være der, hva'?
2: Det kan du tro.
1: Hvordan har weekenden været?
2: Den har været super fornuftig. Havearbejde.
1: Nå.
0: Okay.
1: Hvad fik du lavet derude?
2: Og lidt klippet hæk og græs og få gjort vinterklar.
1: Mm. Ja. Jamen, det lyder dejligt.
0: Så nu står den der bare sådan knivskarp på en solskins oktobermorgen her?
2: Ah, jeg skal lige have nusset det sidste, så, så skal den nok komme der.
0: Okay, skal der i gang i kantklipperen eller sådan et eller andet?
2: Præcis, præcis.
1: Sådan der. Lige det sidste finish, der mangler.
0: Yes.
2: Yes.
1: Skønt, Claus. Jamen, lad os da høre, om dine ører kan regne knækket ud i dag.
2: Ja, vi er nok ude i The Pointer Sisters New Trend Dance.
0: No. Okay.
2: Det synes jeg, starten lyder sådan.
0: Ja, okay. Vi tager Newton Dance der og noterer den her, og så må vi jo se, om den er en popkop værd.
2: Mm-hmm. Det kunne da være lækkert.
0: Ja, så kan du tage varm kaffe med ud i haven næste gang, ud og arbejde der.
2: Præcis, præcis.
0: Ja. Jamen, held og lykke.
2: Tak, tak. God dag.
0: I lige måde.
1: Hej, Claus.
0: Hej.
2: Hej.
0: Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Benny.
1: Hej, Benny.
3: Godmorgen.
0: Nå.
1: Det er ikke en fornøjelse.
0: Ja.
3: Ja, i lige måde.
1: Har du det godt?
3: Skønt at snakke med jer. Det har jeg i hvert fald.
0: Har det dejligt at høre. Har du haft en dejlig weekend?
3: Den har været skøn. Stille og roligt. Ikke nogen planer.
1: Oh. Lidt afslapning?
3: Udstændig.
1: Sådan. Har du også været ude og nyde det gode vejr?
3: Mest fra sofaen af.
1: Prøv det så vejr.
0: Ja, det er helt fint.
1: Det kan nydes alle steder, det gode vejr.
3: Det kan det i hvert fald.
1: Hvad kan du høre?
3: Jeg kan høre... prøv lige at snakke dansk. Yeah. Jeg kan høre Pointer Sisters med Newton Dance.
1: Mm.
0: Også du? Ja, ja.
3: Okay. Ja, ja, ja.
0: Der er sådan lidt samling omkring den lige i øjeblikket.
1: Ja.
0: Mm.
3: Ja,
1: nå, det er desværre. Vi ser, om det er en samling, der er på rette vej. Hvis ikke vi snakkes ved, Benny, så have en dejlig dag.
3: Ja, lige måde.
1: Tak, du.
0: Hej. Hej. Topstart her. Godmorgen.
4: God morgen, det er Thomas.
1: Hej, Thomas.
4: Hej. Så tror jeg, at vi har den igen. Nu er det jo mandag.
0: Nå, okay.
1: Vi venter spændt.
0: Ja.
1: Hvad har
4: Stir It Up, Patti LaBelle. Og det er selvfølgelig Beverly Hills Cop.
0: Okay.
1: Alrighty.
0: Vi skal
1: her,
0: du Thomas.
1: Er på bloggen, Thomas. Skal du lave noget spændende i dag?
4: Nej, jeg prøver bare på at komme ud af døren, og så komme på arbejde. Du, så det er bare det.
1: Jamen, ved du hvad, så sender vi dig videre.
4: Det er så mig lige lidt, og det var bare super godt.
1: Undskyld.
4: Nej, det er så fint. Det er så fint.
1: Kom godt afsted.
4: Yes.
1: God dag. Hej.
0: Hej.
4: Hej.
0: Topstart her. Godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Hvem er det?
5: Det er Axel.
1: Axel.
0: Hey med dig, Axel.
5: Godt afsted.
0: Velkommen. Og hvad siger du til knækket?
5: Jamen, jeg har da en stærk mistanke om, at The Heat is on. For de gode gamle film, Beverly Hills Cops med Glenn Frey.
0: Okay, Glenn Frey med The Heat is on. Ja.
5: Yes.
0: Haha. Det må vi jo heller lige skrive her, så. Og så må du da have en fuldstændig brandvarm mandag, du.
5: Ja, tak lige over til jer to.
0: Tak for det.
1: Hej.
0: Hej.
5: Hej.
0: Hold da op, der er gang i telefonen. Det er skønt at være vidne til. Det er skønt at snakke med dig, og du skal bare ringe løs. Det er 70 220 900. Der var knækket lige en gang mere.
1: Så hvis du bliver hængende her, så kan vi snakkes ved, og så kan du faktisk også få lov til at høre lidt af en Bryan Adams sang. Og det er faktisk den sang, du skal bruge til at sende en sms ind til os, så du kan være med i konkurrencen om 2 koncertbilletter i eftermiddag hos Lille Lars. Så hæng lige på.
0: Mm-hmm. Og husk det.
6: Klokstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en sang.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne.
9: Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Kom til sjov efterårsferie i 4.

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kr.

0: lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.

0: så var der Billy Ocean til dig der. Den er henne på 8:30 nu.
1: Brian Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
2: Og vi har billetter til det hele, du. To styk, som du kan vinde alle hverdage her på Pop FM i eftermiddag hos Lille Lars. Det vil sige, at du allerede nu kan begynde at tænke over, om du vil til Herning eller København og opleve Brian Adams 7. eller 8. december. Eller hvem du vil have med under armen, fordi du vinder

0: begge billetter. Alt du skal gøre er sende en sms, hvor du skriver Brian, og så titlen på dagens Brian Adams hit.
1: Så må vi heller lige finde dagens Brian Adams hit. Det kommer her. Kommer her.
2: Det her er dagens Brian Adams hit.

0: Det er jo det store spørgsmål, jo, og det er det, du skal besvare.
1: SMS'en den skal sendes til 12.20, og du skal som sagt starte med at skrive Brian, B-R-Y-A-N, titlen på den sang, vi lige har hørt, og så skriv, om du vil til Herning eller København, hvis det er dig, der stikker af med billetterne. Alt sammen til 12.20, det koster en 2 kroner, og så skal du bare holde øje med telefonen i eftermiddag, fordi Lille Lars, han ringer til en vinder på den anden side kl. 16.
0: Og hvis ikke du tager telefonen, så ringer han altså bare til en anden. Så ved du det.
2: Pop FM sender dig til Brian Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på rave.dk. Været på Pop FM.
0: Her kommer vejrudsigten, og den siger, at vi i de syd- og østlige egne først får lidt eller nogen sol, men ellers bliver det skyet, og især i Jylland stadigvis lidt regn her til. Temperaturen undervejs 15-19 grader.
1: Så der er omkring Vejlefjordbroen, der er noget vejarbejde på den, som giver nedsat hastighed, som altså giver noget køkørsel. Og derfor så er der lige nu tiltagende kø på både E45 og Rute 18 i sydgående retning. Det er en forsinkelse på op til 30 minutter, så kom hjem fra i god tid. Ellers så ser det fint ud derude i morgentrafikken. God tur.
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Ja, skal vi tilbage til det, ikke?
1: Verdens bedste lyttelej, det er her, du kan vinde en popkop. Men spørgsmålet er, om du kan høre, hvad det her det er.
0: Der er mange ting, du skal forholde dig til her til morgen. Den her kan være en popkop værd, hvis du ringer til os på 70 220 900 og giver os titel og kunstner. Der er nogen, der har ringet.
1: Ja, ja, der er blevet sagt Glenn Frey, The Heat Is On, Pointer Sisters Neutron Dance, Pointer Sisters Stir It Up Love og Patti LaBelle, Stir It Up.
0: Hvem er på telefonen her? Godmorgen.
3: Godmorgen, topstart.
1: Hvem er det?
0: Hvem er det, ja?
3: Det er Sanne fra Silkeborg.
1: Sanne fra Silkeborg.
0: Hey, hey.
1: Altid en fornøjelse.
0: Ja, det er dejligt at have dig her. Du hælder jo godt humør ind i hørene på os.
1: Mm.
3: Jamen, I giver jo godt humør tilbage den anden vej, jo.
1: Vi siger tak. Og vi kan høre, du er lidt på farten i dag. Hvor skal du hen?
3: Jamen, jeg er på vej hjem. Jeg har lige kørt søn til skole.
1: Mm.
3: Så skal jeg hjem og lave lidt derhjemme.
1: Ja, og lige om at pleje din skulder, var det ikke sådan et eller andet med noget?
3: Jo, også det.
1: Ja, også det. Hvordan går det med den?
3: Jamen, jeg synes, det går bedre, men jeg har også gået i noget laserbehandling med den, så...
1: Sådan.
3: Det er okay.
1: Ja, ja, ja.
0: Laser er godt.
1: Ja. Det lyder sejt. Fedt, Anne. Hvad kan du høre i knækken sagt?
3: Jamen, jeg tror, det er Patti LaBelle og Stir It Up. Det synes jeg, det lyder som.
0: Alright. Okay, Sanne. Jamen, det vil vi gerne skrive. Ja, vi vil skrive det hele. Men nu skriver vi lige det ud for dig her. Sådan.
3: Det er så fint.
0: Ja.
3: Det er godt.
0: Og god dag til dig.
3: I lige måde, tak.
0: Det er topstart. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen, Anna og Henrik.
1: Ej, det er Tine.
0: Det er Tine, ja.
4: Ja. Det er det, altså.
1: Hva?
4: Det kan ikke
1: klippe
4: for mig.
1: Nej, det er så dejligt.
0: Det vil vi da heller ikke undvære. Prøv at høre, hvad skramler du med?
4: Jamen, jeg er lige kommet hjem efter at have afleveret børnene, og skal lige ordne nogle småting, inden jeg starter i praktik.
0: Nå,
1: ej, så er du nødt til lige at fortælle.
0: Ja, nu
1: skal... Hvad skal der ske?
4: Jamen, jeg skal starte noget praktik hos Catergrønt.
1: Catergrønt?
4: Catergrønt.
1: Okay.
4: Frugt og grønt lager.
0: Ja, okay. Så...
4: Og det skulle gerne føre unge ud i noget fastansættelse.
1: Ja, det,
0: det kunne da være så fedt, mand. Altså...
4: Ja, det kunne være fedt lige op til julen, ja. Ikke? Mm-hmm.
0: Så skal du lige gå og sortere lidt salathoveder der, så vi kan få lavet noget Waldorf-salat.
4: Præcis.
1: Ej, hvor spændende. Så du skal faktisk bare arbejde med noget frugt og grønt, altså sådan rent fysisk?
4: Ja, det er pak og pluk af frugt og grønt.
1: Ja.
0: Ui.
1: Det synes jeg lyder så dejligt.
0: Hold kæft, det må da være afstressende at gå der og rulle tomater ned.
4: Jamen, jeg glæder mig også helt
0: vildt. Det kan jeg godt forstå.
1: Hvornår er første dag?
4: Det er i dag.
1: Nej, okay,
0: nej,
1: spændende.
0: Hvornår skal du være der?
4: Om halvanden time.
0: Klokken 10. Sådan, mand.
4: Yes.
1: Ja. Du har altid det store overskud, Tine, til også lige at få ringet ind til os. Det er vi så glade for.
0: Ja.
4: Ja, ja. Det hjælper jo så også, at I så spiller en af sangene fra nok en af mine yndlingsfilm-triologier.
1: Nå.
4: Det er jo så fire nu, ikke?
0: Ja, ja.
4: Fartologi.
1: Hvad kunne det være?
4: Det kunne være Patti LaBelle med Stir It Up.
1: Nå.
4: Ja. Fra Beverly Hills Cop.
0: Jamen, den noterer vi os glædeligt endnu en gang her. Vi har hørt det før. Hvad siger du til den? Det er den der, og det er 70 220 900.
1: Vi glæder os til også at notere dit navn og dit bud på titel og kunstner. Så vi glæder os til, at du ringer lige nu.

0: Land of Confusion fra Genesis. Den er 20:09. Vi er meget, meget tæt på en slutspurt her i Knækken Sang. Så det er med at komme ind over, hvis du lige skal med på den her. Titel og kunstner har vi brug for. 70-220-900.
1: Du skal faktisk til at skynde dig.
0: Ja, det skal. Hvem er på linjen her? Det er Topstar. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Lars.
0: Hej, hey, Lars.
2: Hej, vi er.
1: Hey, har du haft en god weekend?
2: Det kan jeg da tro, jeg har haft.
1: Nå, er du lavet?
2: Jeg har været en tur i Fredericia.
1: Nå, hvad har du lavet der?
2: Der var noget fagende stat, sådan noget fagforening, sådan noget.
1: Masse,
2: der var både koncert med Katinka og Infernal og Holger Rune var på. Nej, ikke Holger Rune.
0: Nej,
2: hvad
0: hedder
2: han? Rune
0: Klagen.
1: Det kunne da godt være, at Holger Rune kom og lige smashede lidt.
0: Han retter rundt ud i Østen og spiller tennis i øjeblikket. Ja, ja.
2: Ja, ja, nemlig.
1: Ej, hvor sejt. Det lyder som en strålende weekend.
2: Ja, det var rigtigt.
1: Og så håber vi, at du har styr på det rigtige kunstnernavn i forhold til Knækket.
2: Jeg kan høre Fanny LaBelle, Stare It Up fra Beverly Hills Cop.
0: Okay.
2: Der,
0: jamen,
2: var jo en del af de der pointer sidste, men det synes jeg jo ikke, det er.
0: Nej, men nu har vi inderteret Patti LaBelle en gang til. Altså, dem er der også nogle stykker af. Mm-hmm. Så hvis vi lige skal riste op inden slutspurten her, så er det Patti LaBelle med Stir It Up, Pointer Sisters Stir It Up Love,
1: Pointer Sisters Neutron Dance og Glenn Frey, The Heat Is On. Du er også meget velkommen, men du skal til at skynde dig, fordi slutspurten, den starter faktisk nu.
0: Den der, titel og kunstner, 70-220-900.
1: Inden for de næste 5 minutter.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, Bardo, vi er på rette vej. Kom, kom, kom, Bardo, vi er den smarte vej.
14: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens.
15: Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
16: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Mercury og Living On My Own.
1: Topstart.
0: Vi har langt fra været on our own her til morgen. Hold da kæft, der har været knald på.
2: Der har været så mange dejlige popper, som har ringet til os ind på telefonen og sagt ting om dagens knæk. Ting som Pointer Sisters med Stir It Up Love og Pointer Sisters med Neutron Dance.
0: Og med Glenn Frey og The Heat Is On.
2: Ja, og Patti LaBelle med både Stir It Up og Stir It Up Love.
0: Ja, vi har lidt af hvert der. Og så har vi Thomas med på en telefon. Godmorgen, Thomas.
3: Jamen, godmorgen. Det var da vanvittigt, at lige ringer tilbage til mig, mand.
2: Ja, det er vildt.
3: Ja, det er vildt. Ja. Det er vildt. Jeg prøver sådan på et års tid
2: nu her. Det er helt vildt godt. Ja, mandag morgen, den kan ende med at blive fuldstændig crazy. Og vi er også
3: og virkelig glade. Og til mange af de andre lyttere, så har jeg altså ikke 24 kopper stående i forvejen. Det her, det bliver min første.
0: Det er ikke nogen præference overhovedet. Men det er fedt, at du er, og vi kan fornemme, at du har kæmpet for sagerne her. Men lad os lige få det rigtige svar. Hvor var det, der var fra, den der?
3: Det er Stirred Up med Patti LaBelle og for Beverly Hills Cop.
2: Lige præcis.
0: Prøv at høre, hvad der starter lige så stille i baggrunden her, Thomas.
3: Var det smukt.
0: Ja. Ved du hvad? Du har vundet popkoppen!
3: Fantastisk.
0: Tillykke med det. Og tak, fordi du leger med.

0: Patti LaBelle. Det var da der, den lå og gemte sig, den lille bid der. Der var ingen tvivl overhovedet.
1: Mm-hmm. Og mange popper, der heller ikke kunne være med lige at nævne Beverly Hills Cop.
0: Og det er der, hvor Eddie Murphy, han kommer kørende ind i Beverly Hills. Han er lige landet i sin gamle skrammelkasse der, og så ser han alle de mulige mærkelige typer, der går rundt omkring, ikke? Og så kører den her sang. Det er så fedt.
1: Det bliver virkelig også fedt i morgen, når vi lager dagens sang igen, og du kan vinde dig dagens eksemplar af en popkop. Noget andet, du også kan vinde her hos os, det er koncertbilletter til Bryan Adams. Mm-hmm. Både i Royal Arena, men også i Jyske Bank-boksen i Herning. Og hvordan du får fingrene i de billetter, det skal vi nok fortælle dig, fordi vi har en hel times topstart mere på vej.
0: Det er det, ikke? Og der skal vi også lige smutte ud på det store net og finde ud af, hvad vi danskere har søgt meget på inden for de sidste 24 timer på Google. Så hold den her.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter.
16: I Jyske Bankboksen i Herning.
15: Og Royal Arena i København.
17: Hello, this is Brian Adams.
15: Med alle de sange, du kender,
16: elsker
15: og har scrollet med på igennem årtier.
16: Vil du med?
15: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne. Mit navn det er Simon Roligård. Uvedkommende har skaffet sig ulovlig adgang til knap 9 millioner menneskers CPR-numre, navne og adresser. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen på deres hjemmeside. Og det er så sket ved at misbruge en dansk virksomheds ellers lovlig adgang til CPR-systemet. Borgere med navne- og adressebeskyttelse er dog ikke ramt. Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsminister Christina Egelund hun kalder hændelsen for dybt alvorlig. Hun opfordrer borgerne til at være opmærksom her i den kommende tid og orientere sig på sikkerdigital.dk. Virksomhedens adgang er nu lukket, og sagen efterforskes af politiet. En af Danmarks mest trafikerede strækninger, Motorring 3 ved København, skal nu udvides fra 3 til 4 spor ved at inddrage nødsporet. Det er partierne bag Infrastrukturplan 2035, der er blevet enige om det her, og arbejdet forventes altså at gå i gang i 2027. For at mindske generne for de støjplagede naboer, så lægges der ny støjreducerende asfalt på, mens den maksimale hastighed sænkes fra 110 til 90 km i timen. Projektet det ventes at stå helt færdigt mellem 2029 og 2030. Danmarks ambassadør i Kiev, Thomas Lund Sørensen, han slår nu sammen med en række europæiske kolleger fast, at den danske repræsentation altså bliver i den ukrainske hovedstad. Det sker efter, at det russiske udenrigsministerium har udsendt trusler mod diplomater og udenlandske borgere i byen. I et fælles koordineret opslag på de sociale medier X, der understreger ambassadøren, at Rusland altså er bundet af Wienerkonventionen og den internationale folkeret. Danmark og de øvrige lande nægter dermed at lade sig presse ud af landet. Vil man i øvrigt fortsat have sin trykte lokalavis i postkassen, så bliver man fra den 1. november tvunget til at takke ja til et minimum af 5 faste ugentlige reklamer. Det er konsekvensen efter FK Distribution overtager omdelingen og ændrer praksis, da det simpelthen er blevet for dyrt at levere aviser alene, det skriver TV2. Ændringen nåede skarp kritik fra både modtager og mediehuse, der frygter massivt spild af papir og et fald i læsertal, fordi mange altså vælger avisen fra.
2: Været på Pop-FM.
3: I de sydlige og østlige egne, først lidt eller nogen sol, ellers så bliver det en skydedag, især i Jylland også stadigvis lidt regn af og til, og så mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver der også noget af, lidt til frisk fra sydvest ved kysterne op til hård vind.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender, og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Hvor du lige om lidt kan høre dagens Bryan Adams hit, som kan få dig til en koncert den 7. december. Så lyt med.

0: skal da med, og du skal da have din allerbedste kammerat, din nabo, din kollega, din kæreste, din kone.
1: Din ikke, mand.
0: Ikke din hund, men
1: Nej, det går sgu nok ikke.
0: Nej. Ja. Du skal i hvert fald have dem med ind under armen, og så skal I scrolle med på de helt store hits hos vores elskede kanadier Bryan Adams. Og han rammer både Royal Arena, det gør han den 7. december, men også boksen i Herning. Den 8. december.
1: Det er den 7. og den 8. Og dem skal du lige have krydset af kalenderen, fordi det kunne jo være, at du gik hen og vandt billetter. Og du kan selv vælge til hvilken koncert. Det er ret luksus, synes jeg.
0: Lige præcis. Så hvordan får du et lod i puljen? Jamen, det gør du lige nu, fordi der er to billetter på højkant alle hverdag her hos os. Alt du skal gøre er at få sendt en sms afsted, hvor du skriver Brian, navnet på et hit, du skal høre lige om lidt, og så den by, du gerne vil opleve ham i til 12.20. Det vender vi lige tilbage til. Allerførst skru op på din radio.
1: Lige nu.
2: Det her er dagens Brian Adams hit.

0: præcis. SMS til 1220. Brian, B-R-Y-A-N. Navnet på den sang, vi lige har hørt. Mm. Og så byen, du gerne vil opleve ham i. Altså bare skriv København eller Herning.
1: Ja. Ja. Kort og godt. Og
0: til 1220, det koster en 2 kroner.
1: Ja, præcis. Lige få det hele afsted, du.
2: FM sender dig til Brian Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på radio.dk.
1: Det hele er arrangeret med vores venner i All Things Live. Det her, det er radio og efterår. Lige om lidt er der Hvad siger Google?

0: St. Elmo's Fire, John Parr fra Man in Motion. Der kommer et par Man in Motion i det, vi skal til nu.
1: Hvad siger Google?
2: Ja, for det er altså lidt spændende at dykke ned i danskernes interesser på Google de seneste 24 timer. De er så venlige, Google, at lave sådan en statistik over nogle af de mest søgte personer, emner og overskrifter, og du har kastet dig over det.
0: Ja, det har jeg. Og jeg har prøvet at sortere Wales Danmark fra, ikke?
2: Ja. Altså,
0: det gik jo skide godt. Vi vandt 1-0 og alt det der, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Spørgsmålet, det lykkedes helt. Det finder vi ud af. Men ja, som jeg sagde, et par mænd i, motion.
2: Ja.
0: Faktisk tre.
2: Okay. Så, tre mænd?
0: Ja.
2: Okay.
0: Søren Ryge Petersen.
2: Ja. Okay.
0: Kevin Magnussen.
2: Yes.
0: Og Oliver Provstgaard.
2: Okay.
0: Hvem er det?
2: Ja, det er,
0: ja, det er jo et godt spørgsmål til sidst der, ikke? Nå, det kan du lige spekulere lidt over, ikke? Anna?
2: Jeg spekulerer allerede.
0: Ja, du, jeg det kan høre det knære helt herovre. Ja. Du. Mens Anna spekulerer, så kan du lige spekulere med, kære popper. Og så mødes vi alle sammen lige om et øjeblik og tjekker ud. Hvad siger Google egentlig til de der tre overskrifter? Det er lige efter Danser med Drenge om et øjeblik.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado, på vejen vej. Kom, kom, kom, bado, det er den smarte vej.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender. På

0: Det er sgu da godt, vi har ham, hva'?
1: Ja.
0: Hold da kæft.
1: Nå, fedt. Ja. Jamen, ja. Go, Oliver Borg. Jeg husker det navn fra nu af. Så.
0: Oliver Porsgaard, jeg tror, han er en kommende fast mand i den danske forsvarskæde.
1: Ja.
0: Ja, det er stærkt. Okay. Mm. Hvor vil du så hen?
1: Ja, så vil jeg gerne til Kevin Magnussen.
0: Vil du gerne det?
1: Ja. Ja.
0: Okay. Hvad er der med ham?
1: Har han fået en ny bil?
0: Nej, det har han ikke.
1: Så ved jeg ikke, hvad det
0: handler om. Til gengæld har han smadret i.
1: Nå,
0: ja, han har lige været med i Petit Le Mans i USA.
1: Yes.
0: Ja, og der er en, der kørte ind i ham.
1: Ej,
0: smadrede ham ind i bagen. Han måtte kravle ud af bilen.
1: Nej.
0: Jo.
1: Var der ild i den?
0: Nej, dog ikke. Og han er fuldstændig uskat.
1: Nå, okay.
0: Og han priser sig lykkelig for, at sikkerhedsstandarden i moderne racerbiler er så høj, som den er.
1: Det er jo sindssygt, hvad man kan udsætte de biler for, og så kan man komme uskat ud af dem alligevel.
0: Helt vildt.
1: Ja.
0: Helt vildt.
1: Men han har brug for en ny bil, så?
0: Ja, det tror jeg.
1: Okay.
0: Han har brug for en ny bil. Så, men må ikke de lige skrue en ny en sammen til ham, det tror jeg. Så er der Søren Ryge Petersen. Hvad er der med ham?
1: Han er i gang med at gøre sig klar til julesæsonen. Bogsalget starter snart. Han er på vej med en bestseller. Noget med vinterhaven.
0: Nå, vinter.
1: Sådan får du den bedste vinterhave. Hvad kan du egentlig dyrke og gro og nus med i vinterhavet?
0: Okay, det er dit bud.
1: En ny bestseller på vej, ja?
0: Nej, okay. Det er sgu forkert. Men han er jo godt op i årene efterhånden. 81, ja. Snart 82 år. Og har udset sig af sit gravsted.
1: Nå, det er det.
0: Og hvor det ligger henne og så videre. Mm-hmm. Og så hvad der skal være som symbol op på hans gravsten.
1: Ja.
0: Der skal være en musvåge.
1: Okay.
0: Så det er store ting. Han har klaret det hele.
1: Men
0: det hele,
1: han har altid været sådan lidt
0: jamen,
1: mystisk, men også ret sej samtidig, ikke?
0: Sådan Ryge er uhyggelig.
1: Ja. En musvåge. Er det fordi, det er hans yndlingsfugl? Det siger han ikke noget om, eller hvad?
0: Jamen, det er bare noget med noget af det mest naturlige for ham. Altså, den der hænger der.
1: Ja, præcis.
0: Og
1: okay.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dejligt. Søren Ryges gravsten. Så blev vi klogere på den.
0: Så er den også klaret. Ja. Og Michael Jackson, ham kan vi sådan set også godt klare.

0: holde fast, hvor jeg synes, den her morgen, den er gået stærkt, Anna. Altså, jeg har...
1: Den er fløjet
0: afsted. Jamen, den er simpelthen fløjet afsted. Altså, jeg har en fornemmelse af, at jeg hænger på siden af sådan en TGV-tog ned igennem Europa. Mm. Eller sådan et eller andet i Frankrig. Jamen, det er jo... med 250 i timen, ikke?
1: Sådan der.
0: Så hvis man har lyttet med, og man har bare den samme fornemmelse, så fornemmer jeg, at man har haft sådan en god start på dagen.
1: Ja, og sådan der på en mand, der var.
0: Ja, jeg var som plejer at snegle.
1: Ja, starten på ugen, vi er allerede ved at nå til vejs ende, og vi gør det selvfølgelig igen i morgen. Ja. Men en af de ting, der har fået det hele til at gå lidt for stærkt næsten.
0: Ja, det var vores mandagsmus, hvor vi lige kom med nogle løsningsforslag til, hvordan man kan takle en af den her uges helt store udfordringer. Og prøv lige at lytte med om et øjeblik, når vi spoler tilbage til 7:45.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Kom til

0: Adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
6: Nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på

0: kan jo godt sige, at han bliver lidt af en hovedperson hele ugen, ikke? Ryan Adams, som kommer til Danmark 7. og 8. december. Du kan komme med, og vi håber allerede, du har fået kørt dig i stilling til et opkald i eftermiddag for Lille Lars.
1: Det gør du ved hjælp af en sms. En sms, der skal indeholde titlen på dagens Bryan Adams hit, og det er ikke den, vi lige har hørt nu, kan vi afsløre.
0: Nej, det er det ikke, men du kan høre den næste gang, når du er i selskab med Lars Johansson, og det er du lige på den anden side af klokken 10 her, ikke? Så skal han nok orientere dig om, hvordan der vil ledes.
2: Efter en god morgen er der nu topsamling.
1: Nu orienterer vi dig om, hvad der skete, da klokken den var 7.45 i morges. Vi spoler som altid lige tiden tilbage her i vores topsamling til vores mandagsmus, hvor vi altså tog fat i ugens helt store udfordring.
2: Topstart mandagsmus.
1: Hvis du også netop har opdaget, at efterårsferien starter lige om lidt, så velkommen til årets største corporate stresstest.
0: For lige nu der sidder halvdelen af Danmark på kontoret og forsøger at lukke 47 projekter, sende 89 mails, lave autosvar, opdatere Excel-ark, overdrage opgaver og så samtidig skabe værdi på tværs af organisationen.
1: Problemet er bare, at hver gang du er ved at nå noget, så kommer en kollega hen og siger, har du lige 2 minutter? Og vi ved alle sammen, at 2 minutter på arbejdspladsen, det svarer til en halv TED-talk og 3 opfølgende møder.
0: Samtidig så bruger den nye praktikant primært tiden på at spørge dig, hvor printeren, og om man må tage havremælk med hjem.
1: Og chefen har netop booket et statusmøde med titlen Q4 Alignment Strategic Roadmap og Quick Wins inden ferien. Altså præcis det, ingen havde bedt om.
0: Så her kommer løsningerne. Nummer 1. Mødeskjoldet. Book hele dagen ud i kalenderen som kritisk synkronisering. Der er ikke nogen, der ved, hvad det betyder, og du får endelig fred til at sende de mails, du skulle have sendt i september.
1: Nummer 2. Autosvar Plus. Lav dit autosvar allerede nu, ikke til ferien, men til resten af arbejdsdagen. Tak for din mail. Jeg er aktuelt i en intens eksekveringsfase, og jeg vender tilbage, når mine mentale ressourcer igen er i balance.
0: Nummer 3. Synergimetoden. Når chefen kommer med endnu en hasteopgave, så svarer du, spændende initiativ der. For at sikre maksimal impact og optimal ressourceallokering, så skal vi måske først afstemme scope, governance og forventet værdiskabelse.
1: Og pludselig så er klokken 16, og du har både arbejdet strategisk, faciliteret processer, skabt alignment og parkeret ansvaret i 3 forskellige teamskanaler.
0: Så god arbejdslyst.
1: Og god ferie.
2: Du lytter til Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Og vi er tilbage igen i morgen jo.
1: Ja, der glæder vi os, fordi vi skal have afgjort et af livets helt store spørgsmål. Dobbeltdyn eller enkeltdyn? Det bliver vores tirsdags dilemma, og det kommer til at gå ned på vores Facebook-side lidt senere, der hedder vi pop5.dk.
0: Ja, det bliver skide godt. Som sagt, så kan du være i selskab med Lars Johansson lige om lidt. Freja tager den hen over middag med en frokost top 3 og meget andet godt. Og så er Lille Lars hos dig fra kl. 14. Kan du have en dejlig dag?
1: Hej hej du!

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, jeg har vundet 1 million.
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
15: Men...
16: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
18: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
17: Den lyse side. En podcast fra PFA.
19: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
17: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
20: Brian Adams og The Voice. Rasmus kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter.
21: I Jyske Bank Boxen i Herning.
20: Og Royal Arena i København.
22: Hello, this is Bryan Adams.
20: Med alle de sange, du kender,
21: elsker
20: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
21: hvor vi en

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagiri. Sikkerheden har åbenlyst ikke været i orden, det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund til TV2. Udtalelsen kommer efter meldingen om, at uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til navne, adresser og CPR-numre på 8,8 millioner registrerede personer. Det gælder oplysninger om nulevende døde og udrejste, oplyser forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen og er i kontakt med de relevante myndigheder. Det oplyser enheden til TV2. Og hændelsen med de kompromitterede CPR-numre får nu portalen for digital sikkerhed, sikkerdigital.dk, til at dele en række råd. Den kommende tid bør vi nemlig tage særlige forholdsregler for at forebygge svindel, lyder det. Konkret bør du være opmærksom på uopfordret kontakt i form af sms'er, opkald og mails, og lad være med at klikke på uventede links. Gå i stedet ind via officielle hjemmesider. Du kan også oprette en kreditadvarsel på borger.dk. Det er en markering i CPR, der gør det sværere at optage lån eller kredit i dit navn. Derudover kan du få vejledning via den telefoniske cyberhotline. Dagligvarekoncernen Salling Group køber webshoppen ProShop, det fortæller Salling Groups topchef til Børsen. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvad Salling Group har betalt for ProShop og hvor stor en ejerandel koncernen overtager. Ifølge topchefen er opkøbet dog det næststørste i Salling Groups historie. Det hidtil største opkøb var, da den baltiske dagligvarekæde Rimi Baltic blev opkøbt sidste år. Den kostede næsten 10 milliarder kroner. Når FK Distribution fra næste måned overtager omdelingen af størstedelen af vores reklamer og lokalaviser, vil Nej Tak-skiltet til reklamer få ny betydning. Fremover skal vi nemlig takke ja til et vist antal reklamer, hvis vi også gerne vil have lokalavisen. Forklaringen er, at det er for dyrt kun at levere aviserne. Det siger FK Distribution til DR.
2: Været på Pop-FM.
1: Mandagen bliver overvejende skyet, og især i Jylland vil der stedvis falde lidt regn af og til. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.
2: Pop-FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
3: Rigtig god mandag formiddag, Lars, i studiet, og det er her hos os, du kan vinde billetter til Bryan Adams-koncert, enten i Boxen eller i Royal Arena. Hold radioen her hos mig for flere detaljer. Lige nu, der er jeg klar med 1-2 og den bedste tid.

One, two og den bedste tid var det lige her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag. Jeg er Lars Johansson. Håber, du har haft en dejlig weekend. Og nu klar til en ny og spændende uge. Jeg er i hvert fald klar her de næste par timer med masser af godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu her sammen med Mr. Big og

0: Goals var det her fra Spandau Ballet på Pop FM. Det er også der giver dig mulighed for at vinde afsted til Bryan Adams koncert. Og hvis du kunne tænke dig et par billetter enten til Jyske Bankboksen eller Royal Arena, så hold i radioen her hos mig for flere detaljer.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
5: kom, kom, bado. Den smarte vej. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
9: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
12: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Gotta make you sweat. Det var CNC Music Factory lige her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag, Lars, i studiet. Det er i dag verdens lærerdag, hvor lærerne er i fokus. Og vi har vel alle sammen den der lærer fra folkeskoletiden, vi husker, ikke? Som bare, altså, super fed.

0: Mike and the Mechanics og Over My Shoulder var det her på Top FM. Der er en særlig Brian Adams-sang, du skal holde øje med i dag, hvis du gerne vil sikre dig billetter. Hvilken det er, det skal nok afsløre for dig her lige om et øjeblik, hvor jeg også er klar med en kæmpe klassiker fra Cyndi Lauper. Vi skal høre Girls Just Wanna Have Fun.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Works like a boss.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
6: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
7: Kom til

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Girls Just Wanna Have Fun, det var Cindy Lauper lige her på Pop FM. Og hvis du går efter billetter til Bryan Adams koncert, så er det nu, du skal være klar med din telefon.
1: Det her er dagens Bryan Adams hit.
0: Aha. Hvad i alverden er det nu, den sang hedder?
1: Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner.
0: Og så er det jo i eftermiddag, lige efter 16, Lille Lars finder dagens vinder af billetter til Brian Adams koncert. Det er sammen med Live Nation, så rigtig god fornøjelse. Lige nu her byder jeg på et omgang Roxette og Fading Like a Flower.

0: Lauren Brannigan og Self Control var det her på Pop FM. Rigtig god formiddag, Lars, i studiet. Der er en omgang friske nyheder klar til dig her lige om et øjeblik. Men inden da skal vi høre Snap og Rhythm is a Dancer om et øjeblik.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel
19: Kærgården til 12 kroner. Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
20: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
21: I morgen finder vi svar på et af livets helt store spørgsmål. Det deler vandene og skaber splid i soveværelset.
22: Enkeltdyne eller dobbeltdyne?
21: Hvad siger du? Fortæl os det på Facebook på BFM.dk lige nu. Og lyt med i morgen.
20: Topstart hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund har bedt om en gennemgribende sikkerhedsgennemgang af hele vores CPR-system. Det skal være med til at sikre, at vi fremadrettet kan have tillid til systemet. Det siger ministeren til TV2, hvor hun også slår fast, at sikkerheden åbenlyst ikke har været i orden. Uvedkommende har skaffet sig uautoriseret adgang til navne, adresser og CPR-numre på 8,8 millioner personer. Det gælder oplysninger om nulevende, døde og udrejste, oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til vores CPR-system. Den kommende tid bør vi tage særlige forholdsregler for at forebygge svindel med vores personoplysninger. Det fremgår af portalen sikkerdigital.dk efter hændelsen med de kompromitterede CPR-numre, det skriver TV2. Konkret bør du være opmærksom på uopfordret kontakt i form af sms'er, opkald og mails, og lad være med at klikke på uventede links. Gå i stedet ind via officielle hjemmesider, lyder det. Du kan også oprette en kreditadvarsel på borger.dk. Derudover kan du få vejledning via den telefoniske cyberhotline. Over 2.000 personer kan igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der blev udskrevet valg. Det oplyser udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne har været godkendt, skal de tjekkes igen for at se, om de fortsat overholder kravene. Dermed risikerer nogle ansøgere at blive pillet af lovforslaget. Derudover ønsker regeringen at indføre en ny screeningsmodel for personer, der søger om statsborgerskab. En ekspertgruppe skal dog først undersøge, om det kan lade sig gøre. Region Hovedstaden er frifundet i en sag om Hvidovre Hospitals tilbud af vegansk mad til en kvinde, der for 6 år siden var indlagt af 2 omgange. Østre Landsret har stadfæstet byrettens frifindelse af regionen, oplyser landsretten. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening, som sagsøgte regionen på vegne af kvinden. Ifølge foreningen udsatte hospitalet hende for forskelsbehandling og krænkede hendes menneskerettigheder ved ikke at tilbyde tilstrækkeligt nærende måltider.
1: Været på Pop-FM.
0: Mandagen bliver overvejende skyet, og især i Jylland vil der stedvis falde lidt regn af og til. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.
1: Pop-FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
2: God formiddag og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Lars her i studiet frem mod klokken, nemlig 12, så vi er en lille god time sammen. Du og jeg, og med masser af godt humør og musik, du kender. Her er Anne Linde, der er Marquette Sat og Venus.

Anne Linnes og Markette sat sammen, det var Venus. Lige her på Pop FM, en af de helt store EU-hovedpiner i dag ved G7-diskussionerne, det er de høje brændstofpriser. Og det er der en særlig grund til, for det puster til inflationen. Jeg tænker bare rent lokalt, kunne man gøre noget med de der afgifter, eller hvordan?

Alpha Will og Forever Young var det her på Pop FM. Rigtig god mandag. Lad os se i studiet med masser af gode sange. Vi skal om et øjeblik høre både Madonna, Material Girl, men også Boyzone og Picture of You. Så hold den her hos mig.

0: også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
0: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, Naturvidenskab og Ingeniører.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado. Vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi den smarte vej.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams 2 store danske koncerter
13: i Jyske Bankboksen i Herning
12: og Royal Arena i København.
14: Hello, this is Brian Adams.
12: Med alle de sange, du kender,
13: elsker
12: og har scrollet med på igennem årtier.
13: Vil du med?
12: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
13: hvor vi en gang

Det er mandag, vi skriver 5. oktober, og Tivoli har allerede godt gang i Halloween, og jeg sidder bare der og tænker, hvornår kan man egentlig tillade sig at starte? Altså, græskarne, de er allerede ude i forretningerne. Lige få snittet lidt uhyggelige figurer i dem, ikke? Og så få stillet dem frem ved hoveddøren. Problemet er bare, at der er omkring 18 grader i dag herude på eftermiddagen, ikke? Så de bliver helt rådende lynhurtigt. Så må vi lave nogle nye, ikke? Her er Madonna og med

0: If I could turn back time, det var Shirley her på Pop FM. Det er også der giver dig mulighed for at vinde dig afsted til Bryan Adams koncert. Og alt, hvad du skal gøre, det er jo selvfølgelig lige at sende os en sms, når du har styr på dagens Bryan Adams nummer. Og det kan være en rigtig god idé at have telefonen inden for rækkevidde lige nu.
1: Det her er dagens Bryan Adams hit.
0: Ja, hvad i alverden er det nu, det er for en, den der, hva'?
1: Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i.

0: Robbie Williams og Angels var det lige her på Pop FM, hvor jeg om et øjeblik har noget af et match made in heaven klar, nemlig Queen og David Bowie sammen. Vi skal høre Under Pressure.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræer-workshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Kom til

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Ja, som jeg sagde før, det er altså et match made in heaven, det her. En Queen og David Bowie sammen, og Under Pressure lige her på Pop FM. Mandag formiddag, lad os se i studiet. Håber, du har haft en vidunderlig weekend. Hvis du er fan af det danske landshold, og hvem er ikke det, så havde vi en bravende dejlig aften i aftes, ikke? Hvor vi vandt over Wales. Det ligger også rigtig fint placeret i Nations League. Sådan skal det være. Godt gået, drengene, ikke? Lige her nu, Paul Young på Pop FM. Og Every Time You Go

Sådan var det altså i 85. Money for nothing og chicks for free. Det var Dire Straits lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Tjekker også ud for nu. Ha' en forrygende mandag. Freja er klar til at gribe dig her lige efter 12 nyhederne. Og også med dagens frokost top 3. Så indtil vi høres ved, ha' det rigtig godt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Edibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
22: Godt humør og musik, du kender.

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Uvedkommende fik i september adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage og skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende, døde og udrejste, oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. Ministeren opfordrer nu alle til at være på vagt over for svindel den kommende tid. Og samtidig kan hun ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt at give os nye CPR-numre. Tendensen med den lave opbakning til Venstre fortsætter efter debatten om gødskningsloven. Partiet står nu til 5,9% af stemmerne i en ny meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau. For nylig blev det tidligere regeringsparti målt til 5,8%. Det var det laveste nogensinde for Venstre i de målinger, som Voxmeter har foretaget i knap 25 år. Samtidig fortsætter fremgangen for Dansk Folkeparti. DF står til at blive det største parti i blå blok med opbakning fra 13,9% af vælgerne. Det kan blive sværere end forventet for politikerne at udvise kriminelle udlændinge. I maj vedtog Danmark og resten af Europarådet en erklæring, der skulle gøre det lettere. Men præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol slår fast, at erklæringen ikke er en køreplan for domstolens arbejde. Det skriver Politiken. Domstolen vil fastholde sin uafhængige kurs. Men det møder kritik herhjemme. Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen kalder det over for Politikken tonedøvt, at domstolen ikke lytter til et så tydeligt politisk signal. Det skal være forbudt at iføre sig de udskældte briller med indbygget kunstig intelligens flere steder i Norge. Den norske regering indfører derfor et midlertidigt forbud mod AI-brillen i visse offentlige rum. Det fortæller landets digitaliseringsminister til NRK, skriver DR. Regeringen nedsætter derudover en ekspertgruppe, der skal rådgive om en permanent national regulering. Forslaget kommer efter stor debat om AI-brillerne, der i flere tilfælde er brugt til at filme især kvinder uden deres vidne eller samtykke.
1: Vejret på Pop FM.
0: Mandagen bliver overvejende skyet, og især i Jylland vil der stadigvis falde lidt regn af og til. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Pop FM. Start nu med og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost.

0: Public Radio på Pop FM med brændende læber.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: Et lille bitte hjørne af dagen, hvor du får noget god musik serveret, mens du forhåbentlig selv har sørget for noget spiseligt og ja, lige få ned i skruten, så der er energi at hente derfra. Mit navn er Freja. Og med første sang her, så er vi trådt endnu et godt, solidt skridt ind i mandagen. To sange mere, du kan tykke på, lytte til. Den ene er New Radicals. Du får nummer to her, You Get What You Give.
1: Vi ønsker dig en god appetit med godt humør og musik, du kender. Pop FM, frokost top 3.

0: på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Lige en afrunding her fra Phil og Phil. Phil Bailey og Phil Collins. Det var Easy Lover på førstepladsen, som i dag på tredjeplads gav der Radio brændende læber. New Radicals på en anden plads. You get what you give, for det giver jo det, vi kalder frokost op 3, som vender tilbage igen i morgen, når klokken det bliver 12. Jeg skal nok sørge for at have en ny musikalsk madpakke pakket til dig. Og så vil jeg ellers bare give dig et sidste lille sådan wake-up call fra Wham. Du kan godt begynde at sætte kaffen over, så du virkelig kan udnytte kombinationen af god musik og koffein. Det er lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats. Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado, vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
12: Hos Biltema.
13: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
14: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræa-workshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Wake up call fra Wham på Pop FM. Og nu hvor du er vågen, synes jeg bestemt, du skal blive hængende. Jeg har nemlig en lille musikbid til dig. Et lille klip. Et lille bitte udsnit, som måske kan gøre, at du vinder dig med til Bryan Adams koncert. Hvad det går ud på, fortæller dig efter Michael Jackson her først. Alanis Morissette, Ironic.

0: Pop FM. Lige præcis det rigtige tidspunkt at tænde sin radio på. Både hvis man vil have Michael Jackson, men også hvis man vil forsøge sig lidt med at vinde billetter til Bryan Adams. Og du er her jo, så hvorfor er ikke kommet i gang?
1: Bryan Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Bryan Adams, han tager til Danmark til december, og der kigger han forbi både Royal Arena og Jysk Bank Boxen. Det skal jo ikke gå ufejret hen, især ikke her på Pop FM. Der kan vi godt lide Bryan Adams, og det vil jeg næsten ved, men du også kan. Kunne det ikke være lidt fedt at få to billetter? Lige sørge for at komme med til sådan en koncert der. Det kan du her. Hele den her uge er der en ny chance hver dag. Du skal lige gætte en sang. Så hvis jeg nu lige forbereder dig sådan lidt 3-2-1-agtigt, så skal du lige høre godt efter her.

0: Hvad kunne det være for en Bryan Adams-sang? Hvis du har et bud på det, så send en sms til 1220, hvor du starter med at skrive Bryan, og så dit svar. Og så læg også, hvilken by du gerne vil til. Altså, skal du til Jyske Bank Moxen, eller vil du allerhelst til Royal Arena? Det koster 2 kroner at sende den afsted, og så kan det jo være, at du bliver ringet op i eftermiddag af lille Lars med en rigtig god nyhed om, hvad du skal tilbringe din december måned med. Der er en chance igen i morgen. Ja, ugen ud faktisk. Så hæng på, hvis du ikke lige har den her, så kan det jo være, at du har den senere. Missede du lydklippet, så bare rolig. Jeg spiller det igen om en times tid.
1: Pop FM sender dig til Bryan Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på rayo.dk.

0: The winner takes it all. Eller i hvert fald to billetter til Bryan Adams, hvis du ikke hørte dagens lille lydbid, en lille sang, der skulle gættes. Jamen bare rolig, jeg spiller det igen, inden klokken den bliver to. Nu skal vi først forbi Hattebol, der er Light in Your Heart lige straks.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Den smarte vej.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
14: Brian Adams kommer til Danmark.
15: Pop FM sørger for billetterne.
14: Sammen med All Things Live.
15: December giver Brian Adams 2 store danske koncerter
14: i Jyske Bank Boxen i Herning
15: og Royal Arena i København.
16: Hello, this is Brian Adams.
15: Med alle de sange, du kender,
14: elsker
15: og har scrollet med på igennem årtier.
14: Vil du med?
15: Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
14: Hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
15: spiller

Hanne Wohl på Pop FM, light in your heart. Det er godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Ikke noget med clickbait. Ikke den der breaking news, der afbryder midt i alt muligt, som du måske kender fra dine diverse nyhedsapps, hvis du har sådan nogen. Hvis du ikke har, så siger bare tillykke, fordi det kan godt være en lille smule forstyrrende, når der kommer sådan en for højet. For højre her fra TV2-nyhederne, var det på min telefon, en breaking med danskere, der modtager en Nobelpris i medicin. Det er jo fedt og vildt, og jeg havde da helt glemt, at det var Nobel-tid. Så kommer lige et minut senere rettelse, også breaking. De tre vinder af Nobelprisen i medicin er ikke danskere. Jeg har tit spekuleret over de stakkels mennesker, som har en breaking-knap til rådighed, og som så skal varetage det her meget, meget seriøse, og de her overvejelser med, hvad er breaking, hvad er ikke, hvornår skal jeg trykke på den her knap og sende en pushbesked ud til samfulde mennesker, som har den her app. Jeg har meget medlidenhed med dem, som har været nødt til at sende en rettelse, i hvert fald, hvis det er dig. Så bare roligt, du er tilgivet. Det er fint, det er rettet nu. Vi skal nok glemme alt om det, jeg skal nok lade være med at snakke alt for meget om det. Så længe du lover mig ikke at skifte job og komme ind på vores alarmberedskab, altså det, som vi tester hver maj, den der sirenen. Fordi hvis du kommer til at trykke på den en gang for ofte, så tror jeg, jeg bliver en lille bitte smule irriteret.

0: mandag eftermiddag. Det hele går op i en højere enhed med There Must Be an Angel. Du fik den på Pop FM, hvor jeg har nyheder på vej til dig. Lige inden da, så er det Late Backs tur til at give den en sidste lille gang sommerdrys med Sunshine Reggae.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
7: I morgen finder vi svar på et af livets helt store spørgsmål. Det deler vandene og skaber splid i soveværelset.
8: Enkeltdyne eller dobbeltdyne?
7: Hvad siger du? Fortæl os det på Facebook på BFM.dk.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagieri. Et omfattende læk af vores CPR-oplysninger fandt sted i sidste måned. Uvedkommende har dermed haft adgang til oplysninger som navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, kalder over for DR-hændelsen for det største sikkerhedsbrud nogensinde i vores CPR-register. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen og er i kontakt med de relevante myndigheder. Det oplyser enheden til TV2. Venstre har fortsat svært ved at tiltrække vælgere. I en meningsmåling fra Voxmeter står partiet til knap 6% af stemmerne. Den lave opbakning kommer efter en periode med stor intern splittelse. Den handler især om en ny lov om landbrugets kvælstofudledning. Her valgte flere af partiets folketingsmedlemmer at stemme imod partilinjen. Det har blandt andet ført til, at et medlem i sidste uge trak sig fra partiets ledelse. Med den nye måling er Venstre nu blot det fjerde største parti i blå blok. Fremover skal der være mere luft omkring bilisterne på Motorring 3. Partierne bag infrastrukturplanen 2035 er blevet enige om at udvide motorringen vest for København på størstedelen af strækningen fra 3 til 4 spor. Det skal ske ved at tage nødsporet i brug, skriver DR. Derudover vil der blive anlagt støjreducerende asfalt. Arbejdet påbegyndes til næste år, og projektet forventes færdigt mellem år 2029 og 2030. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går til to tyske og en amerikansk forsker. De modtager prisen for forskning, der har ført til udviklingen af såkaldt optogenetik. Det er en metode, der gør det muligt at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen, oplyser Nobelforsamlingen i dag. Forskernes arbejde giver større forståelse for, hvad der sker i hjernen ved neurologiske og psykiske lidelser. Inden for klinisk medicin bruges metoden også i forsøg på at genoprette synet hos mennesker med synshandicap.
2: Været på Pop-FM.
1: Mandagen bliver overvejende skyet, og især i Jylland vil der stadigvis falde lidt regn af og til. Temperaturer i dag mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

helt rigtige mandagsindstilling. Break my stride. Du fik den på Pop FM, hvor du er landet i endnu en time med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Mit navn er Freja. Jeg skal nok tage dig igennem det. Giver dig news med Jeg elsker dig, efter du har hørt Aqua, Turn Back Time. Og så vil jeg da også gerne afsløre, at jeg inden for de næste 20 minutters tid har et lille klip med dagens Bryan Adams sang. Du har måske hørt en lille fugl synge om, at der er billetter på højkant, men der skal lige gætte en sang først.

0: Rart og lækkert news. Var det med, jeg elsker dig på Pop FM. Vi sætter ild til sjælen sammen med Kasper Winding og Lars Muhl lige om lidt.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom til show.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: der var sjæl i flammer på Pop FM.
1: Brian Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Det er både over enten eller, der er to billetter, der er på højkant til, når Brian Adams kommer til Danmark til december. Det ene foregår i Jyske Bank Boxen, det andet i Royal Arena. Og sammen med All Things Live, der har vi altså billetter på højkant, som du frit kan vælge mellem, hvis du altså er stærk i Brian Adams-sangen. Der kommer en ny sang hver dag. To billetter på højkant hver dag. Du skal lige være klar til at gætte lidt med. Altså, høre, hvad det er for en titel på sangen. Og når du så har sendt sådan en sms afsted, så kan det være, det er dig, der bliver ringet op af Lille Lars om eftermiddagen. Så hvis du bare starter med at klargøre en sms, der skal stå Brian. Du ved, den der gode amerikanske måde at stave det på med et lille y i mellemrum. Og så der skal være plads til dit svar. Og så skal du også lige skrive, hvilken by du vil til. Altså, er det København, eller er det Herning? Altså, Jyske Bank Boxen, Royal Arena. Det bestemmer du selv. Er du klar til lige at få en lille bid, så kommer den lige her.
1: Det her er dagens Brian Adams hit.

0: Der var lidt Bryan Adams. Hvilken sang var det? Skriv det i en sms til 1220. Start med at skrive Bryan. Så dit bud på titlen. Og selvfølgelig også lige den by, du gerne vil til. Er det Royal Arena, eller er det Jyske Bankboksen? Det skal til 1220 og koster en 2 kroner. Kryds fingre for, at du bliver ringet op i eftermiddag. Husk at tage telefonen. Og ellers så er der en chance igen i morgen.
1: Pop FM sender dig til Bryan Adams i Royal Arena og Boksen. Læs mere om konkurrencen på rayo.dk.

hele vejen ind i studiet, men i hvert fald ind på kontorpladsen her. Jeg håber også, at du fik glæde af den lille bitte stribe. Og hvis det ikke er nok til at give dig et smil på læben, så kan det være, at du skal søge ind på Pop FM's Facebook-side, vores kommentarspor til det opslag, der omhandler slogans. Der er altså nogle godter derinde lige til at opmuntre sådan en mandag eftermiddag. Det er altså ting, du har set ude i, jeg skulle til at sige den fri natur, men det er højst sandsynligt på en varevogn eller et eller andet, hvor du har opdaget et eller andet firma, der lige har leget lidt med deres métier. Jeg tænker selv over det de gange, hvor jeg kører forbi for eksempel Stilas eller et andet her for nylig, var der nogen, der var ved at rive en bygning ned. Og det firma, der stod for det slogan, var seriøs nedrivning. Det er jo ikke fordi, det som sådan er sjovt. Det er faktisk dybt, dybt seriøst. Men jeg nåede lige at tænke på, hvad er useriøs nedrivning? Er det sådan lidt halvhjertet, man står med en hammer, og så det gider ikke rigtig falde sammen, så går vi hjem igen. Ej, altså, jeg kan godt lide, at man ligesom reklamerer med, at det er seriøst nedrivning. Der er ikke noget at rafle om det her. Det synes jeg er meget sjovt. Hvis du har et slogan i kamerarullen eller bare i hukommelsen, så smid det ind på Pop FM's Facebook-side. Her var

0: Du kunne også have været hvor som helst i verden, men du er landet på Poppe 5. Dejligt at have dig med den her mandag eftermiddag med lidt Fleetwood Mac til at få timerne til at flyde. 6 plus 9 er det næste, jeg har i kø til dig. Det er Drop Dead Beautiful, du skal have om lidt.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Ansigtet

0: siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Kom til

6 was 9 med Drop Dead Beautiful på Pop FM. Eftermiddagen skrider frem, og inden længe, så er det lille Lars tur til at overtage. Han sørger altid for, at den her fyraftens tid, som jo kan være lidt tidlig på den, hvis man er tid på arbejde, men det kan også godt være, at den lige ryger hen over klokken 4-5 stykker, den bliver god. Uanset hvad, der er masser at tage sig til, hvis du alligevel sidder der i bilen. Du giver det lidt med på forskellige ting. Hvis du bliver hængende hele vejen til klokken nærmer sig 5, så er der også happy hour. Og der har jeg lige været hen og lure på skrivebordet og set, at der er dobbelt op på Simply Red. Hvilke to sange det er, det må du altså lige vente med at høre, indtil lille Lars sætter det på. Men det er noget at glæde sig til. Derudover så har han jo også billetter til Bryan Adams på højkant, noget du stadig kan nå at deltage i. Alt det er efter klokken 2. Her er der først Thomas Helmig med Nu hvor du har brændt mig.

0: The Course med The Right Time på Pop FM. Det er også det helt rigtige tidspunkt, du er landet her på kanalen på. I hvert fald, hvis du i løbet af dagen har sendt en sms ind med et bud på, hvilken Bryan Adams-sang, der har været i spil. Der er nemlig to billetter på højkant i eftermiddag hos Lille Lars. Det er ham, der sørger for at ringe op. Så det er nu, at telefonen faktisk skal være på lyd, eller om ikke andet bare være inden for rækkevidde, hvis du har deltaget. Hvis du ikke har nået det endnu, bare rolig, han skal nok spille lydklippet, inden han trækker lod. Toto på vej med Rosanna, inden du skal have et nyhedsoverblik. Fortsæt god mandag.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Pop FM sørger for billetterne
19: sammen med All Things Live.
18: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
19: i Jyske Bank Boxen i Herning
18: og Royal Arena i København.
20: Hello, this is Bryan Adams.
18: Med alle de sange, du kender,
19: elsker
18: og har skrullet med på igennem årtier.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Personlige oplysninger om næsten 9 millioner mennesker er havnet i de forkerte hænder. Uvedkommende fik i september adgang til navne, adresser og CPR-numre gennem en mindre dansk virksomhed med lovlig adgang til CPR-registeret. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund, som kalder sagen alvorlig og erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. Hun opfordrer os til at være ekstra opmærksomme på svindelforsøg og udelukker samtidig ikke, at det kan blive nødvendigt at udstede nye CPR-numre. Kommunernes udgifter til krisecentre er fordoblet på 7 år og er nu oppe på 820 millioner kroner, det skriver Information. Samtidig er de kommercielle krisecentre blevet langt flere, og det får Kommunernes Landsforening til at efterlyse bedre muligheder for at styre både priser og ophold. KL advarer om, at kommunerne i dag har begrænset kontrol med et område, hvor regningen i sidste ende lander hos dem. Godt 2.000 personer, der har ventet på svar, kan igen få mulighed for dansk statsborgerskab. Regeringen vil genfremsætte det lovforslag, der bortfaldte, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlænding og integrationsminister Morten Bødskov. Ansøgerne var allerede blevet godkendt, men skal nu tjekkes igen for at sikre, at de stadig lever op til kravene blandt andet om gæld. Derfor kan nogen ende med at blive fjernet fra lovforslaget. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere også skal screenes for deres demokratiske værdier. I dag er Region Hovedstaden blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Det oplyser Østre Landsret. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en kvinde. Hun var indlagt i 2020 og fik blandt andet serveret ris og knækbrød. Foreningen mener ikke, at maden var nærende nok og havde sagsøgt regionen for brud på menneskerettighederne. Selvom foreningen tabte, glæder generalsekretær Rune Christoffer Dragsdal sig over nuancerne i dommen. Han forklarer, at retten slår fast, at hospitalet har pligt til at servere vegansk mad. Foreningen overvejer nu, om sagen skal videre til Højesteret.
2: Været på Pop FM.
3: Og det startede pænt. Dog lidt skyde. Og stedvis også lidt regnbyer, men af og til også et kig til solen. Temperaturen er flotte, til gengæld 15-19 grader i dag.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Og der var så mange mennesker i IKEA i Tostrup i går, at de fik udsolgt på hotdogs. Har jeg hørt, så der har været nogen, der måtte løse den med en hel snegl til halv pris, som jeg også har hørt, at der var. Til 3 kroner alligevel. Og velkommen til mandagens program, som starter med Ace of Base.

blev Bryan Adams på hans Roll with the Punches verdensturné. Den har været i gang altså nærmest et års tid, så han er nok varmet rimelig godt op, til han kommer og besøger os. Har du ikke tastet dig ind i konkurrencen, så kommer chancen igen senere i denne her time, hvor du skal kunne genkende et lille klip fra et Bryan Adams hit og sende svaret ind i en sms. Og så omkring 4:30 ringer jeg altså til den første vinder af 2 billetter til Bryan Adams sammen med All Things Live og Poppy 5. Så læste jeg, at Burhan G. har solgt sin lejlighed på Christianshavn, og at han nu, som der står i artiklen, er flyttet hjem til sine forældre. Som Burhan så sødt sang om sin mor i 2013 på Kalder mig hjem. Han har i hvert fald flyttet sin adresse hjem til sine forældre i Brøndby. Det kan jo selvfølgelig også godt være, at hans mor har kaldt ham hjem nu, altså en gang til. Og så tror jeg, at mor Burhan G. Mutti G. kommer på lidt af en opgave, for som sikkert en del ved, så har Burhan en lidt speciel kost. Han er meget stringent omkring den kost. Jeg kan fortælle, at når han er på besøg herude i vores radiohus, så har han små Tupperware-bøtter med, for han spiser meget særligt. For at kunne se ud, som Burhan G. ser ud, når man er 43. Og der skal altså der skal arbejdes lidt. Så under normale omstændigheder, når man flyttede hjem til sine forældre, så ville mor jo være sød og smøre ind en madpakke, når man tog på arbejde. Det bliver en lidt mere krævende opgave for Burhans mor. Men det ved hun nok godt, der er jo ikke så meget nyt i det. Velkommen hjem, min dreng. Indtil du finder ud af, hvad du så skal. Om lidt så skal det handle om en afkørsel på Holbæk Motorvejen. Afkørsel 6, der er nemlig noget sjovt.

gøre sig klar til at sige farvel igen næste år. For det der altså bliver den ugenkaldeligt sidste turné for Rod Stewart, indtil han laver en mere. Baby Jane, Poppy 5 med Lionel Richie på vej. Say you, say me. Jeg har jo nævnt det før her i programmet, at vi i disse tider, vi lever i af og til, skal lede lidt efter noget, vi kan more os over, eller ikke andet bare smile af. Så jeg er i hvert fald glad for, at jeg har evne til at more mig over meget lidt. Her kommer en lille sjov detalje. Og det handler om afkørsel 6 på Holbæk Motorvejen. Hvis man kommer i vestgående retning, altså kørselsretning mod Holbæk, men det fungerer også fra den anden side, så skal man bare bytte om på højre og venstre. Kører man op ad rampen, afkørsel 6 vestgående, og kører til højre, så kommer man til Sengeløse, som jo er en by. Drejer man til venstre, så er det første, man møder IKEA. Jeg vil næsten blive skuffet, hvis der ikke var nogen ejendomsmæglere i Sengeløse, og når der kommer folk, der flytter til byen, ikke lige kommer med en enkelt joke omkring, at hvis man mangler en seng i Sengeløse, så skal man ikke køre særlig langt for at løse problemet. Det er få kilometer, vi taler om. Så er den pot ud af verden. Til højre Sengeløse, til venstre IKEA. Så den ged barberet, som der er nogen, der vil sige. Og så fik jeg mig et lille grin på en afkørsel, hvor jeg godt nok har været mange gange, men det var først i går, at jeg kom til at tænke over det. På vej mod det musikalske vendespil, Lionel Richie.

0: Say Me fra Lionel Richie. Nu morede jeg mig for et øjeblik siden over afkørslen på Holbæk Motorvejen, hvor man altså, hvis man kører til højre, kommer til Sengeløse, og til venstre, så kommer man til IKEA. Det kan man kalde modsætninger. Lad os tage en sjov by mere, som relaterer til måske verdens mest kendte mobbesæt. Vi leder mobbesættet med den grå spand, og så den røde mobbe. Der er rigtig mange, der har det. Firmaet, som har vi leder spanden, bor i en tysk by, der hedder Weinheim. Det svarer til, at vi havde en by, der hed Grædekøbing, hvis vi strammer den lidt, Tudeslav. Og det er jo så faktisk også jo sjovt på tysk. Så jeg forestiller mig, at der falder en munter bemærkning af. Jeg tror jeg måske ikke kvadratmeterprisen er lav i Tudekøbing, gætter jeg på. Lad os fortsætte. Bare det kun er mig, der mormer over det her. Vi fortsætter med TV2 og Kysbruden om lidt. Og så er der det musikalske vendespil. Her kan du vinde en god præmie, nemlig et halvt år langt prøvemedlemskab på et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM uden reklamer. Har du lyst til at spille med og råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Vi spiller lige straks.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
5: I morgen finder vi svar på et af livets helt store spørgsmål. Det deler vandene og skaber splid i soveværelset.
6: Enkeltdyne eller dobbeltdyne?
5: Hvad siger du? Fortæl os det på Facebook Pop FM.dk lige nu og lyt med i morgen.
4: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.
6: Og om et øjeblik det musikalske vendespil, pophuskespillet. Hvis du vil høre Pop FM det næste halve år uden reklamer, så ring ind og deltag og prøv at vinde præmien. 70 220 900.

0: med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Kys broden!
1: Er du klar? På BFM huskespillet.
0: Først så troede jeg måske, at telefonen var gået i stykker. Så fandt jeg ud af, at det var den ikke. Så blev jeg jo helt trist jo. For så mangler jeg jo en deltager til mit musikalske vennespil. Jeg har stået og klippet og klistret. Jeg kan jo have ramt ned der. Præcis der, hvor alle har travlt med noget andet. Men jeg tror, det er det første gang, jeg har prøvet det på lidt over 5 år. Men, og så tænker jeg, så kunne jeg måske skulle jeg ringe op til en, som så skulle være med i konkurrencen. Men det ville måske ikke være rigtigt at gøre. Jeg skal ikke tvinge folk til det. Så nu tager vi den. Nu tager vi den i fællesskab. Du prøver at se, om du kan høre, hvor det er, den samme sang kommer anden gang. Skulle vi måske... Vi snupper lige den der med. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med? Hallo, det er Pop FM.
2: Ja, hallo, det er Tino. Goddag.
0: Hej Tino, velkommen.
2: Jamen tak, jeg har jo først lige ringet. Det går jo helt vildt stærkt.
0: Ja, men okay. Det går meget hurtigt her, Tino. Der er gang i forretningen. Jeg troede, at jeg var blevet efterladt helt alene, og nu ringer alle linjerne. Ja, det er jo, jeg ved ikke, hvad der skete. Tino, velkommen til programmet. Ja. Hvor er du på vej hen?
2: Jeg er på vej hjem.
0: Ja.
2: Fra arbejde.
0: Det er da dejligt tidligt, men så har du nok også mødt tidligt.
2: Det har jeg jo.
0: Jeg bemærkede nogle folk, der var på vejarbejde i weekenden, som arbejdede om natten. Og jeg tænkte, det er de nok vant til, men jeg tænkte alligevel, det at gå og skulle holde fokus klokken 2:15 om natten, det kræver alligevel noget af de fleste, tror jeg.
2: Det kræver noget af de fleste,
0: det er det. Ja. Nå, Tino, nu skal du høre her.
2: Ja.
0: Din opgave er at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Og lykkes det for dig, så vinder du præmien. Er du klar?
2: Yes.
0: Vi kaster os ud i det.
2: Tak.

0: Alphaville med Big in Japan. Er du der endnu? Okay, godt.
1: Ja, jeg er der endnu.
0: Ja, men det kan også være svært, for det går hurtigt, og det kan være vanskeligt at lige ramme den helt rigtige. Det er hørt før, skal jeg så skynde mig at sige. Men Tino, okay. Det er jo så sådan, at når det nu ikke lykkes i denne her omgang, så er du så frygtelig velkommen til at prøve igen en anden gang.
1: Ja, ved du hvad, Lars? Det vil sige, at lige så snart jeg hørte den, så skulle jeg have sagt noget.
0: Ja, undskyld, har jeg ikke forklaret dig reglerne ordentligt, Tino?
1: Nej, men
0: sådan
1: er det. Nu kender
0: jeg reglerne. Så skal du prøve igen. Ej, det var måske heller ikke helt fair. Tino?
1: Perfekt.
0: Du prøver igen en anden gang.
1: Ja, det er en aftale.
0: Tak for det.
1: Godt, du.

Jeg huskede først Murphys lov, som hvis noget... alt, hvad der kan gå galt, vil gå galt. Det er ikke helt sådan der. Det hedder, hvis noget kan gå galt, vil det gå galt. Det var ikke helt den situation, vi havde. Men jeg synes, at det musikalske vendespil i dag blev lidt af en rodet affære. Først lidt brøvl med telefonerne, og så fik jeg ikke forklaret mig ordentligt over for Tino, som jo så ikke havde en færre chance. Tino, nu har jeg registreret dig på præmien. Sådan skal det ikke være. Og du er altid velkommen også til at prøve igen. Også selvom du vandt i den her omgang. Så er der i hvert fald styr på det, så meget der nu kan komme styr på det. Om lidt... Skal du lytte godt efter, for så skal du genkende en Bryan Adams-sang for at kunne taste dig ind i konkurrencen. Vi kan sende dig og en ledsager afsted til en af de to koncerter i henholdsvis Herning og København 7. og 8. december i år. Det er lige om lidt, men det kræver, at du lige kan genkende sangen og taste dig ind i konkurrencen med en sms. Den klarer vi efter Backstreet Boys, der er på vej med Quit Playing Games With My Heart.

adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned.

0: Men nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Hos Pelican Self-Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self-Storage. Plads til din virksomhed.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.

de store Bryan Adams hits. Vil du med sammen med os All Things Live, så skal du taste dig ind i konkurrencen, når det gælder i første omgang om at kunne genkende denne her.

0: sangen. Send en sms til 1220 med teksten Brian, titlen på sangen og den by, du helst vil til koncert i. Det koster 2 kroner.
1: Finder første vinder klokken 4:30.
0: Pop FM

0: Osborne, one of us. Vores tekniske chef skal ikke komme forbi lige nu. Mine kolleger Fantino og Bonde er ved at skulle afgøre forud for brunsvigerens dag på torsdag, hvilken en, der er den bedste, den originale fra Fyn. Og jeg tænkte, er der andre? Der er så åbenbart også en københavnsk version, som de tester nu, der smagsprøver ude i køkkenet. Jeg synes, valget er ret nemt, men det vil jeg lade være op til dem. Mine hænder er så klistrede nu af brunsviger, at jeg nærmest er bange for at sidde fast i udstyret, og det er et nærmest nyt studie. Det er der forhåbentlig ikke nogen, der opdager. Det skal du ikke sige til nogen. Så går jeg lige ud og vasker fingrene, og så gør vi klar til en omgang af Kend Din Popsanger. Vi skal gætte en duo. For hvem det var et vartegn, nærmest en egenskab, at den ene var helt mørkhåret, og den anden var helt lyshåret. Nu, da de er kommet op i årene, der nærmer de sig hinanden i en gråtoning. Hæng på, og se om du kan gætte, hvem det er, og vind et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år, så du kan høres uden reklamer. Første ledetråd efter blandt andet Sanne Salomonsen, hvis du forstod, der er ham lidt.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
23: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
24: På buffet. Godt humør og musik, du kender.

0: indtager Forum den 31. denne måned. Vi har heldige Poppe5-lyttere med. Frank og Joachim, der sender i weekenden her på Poppe5, og jeg selv skal DJ, og der kommer også Tiffany og Katrina fra Katrina and the Waves, Tony Hadley fra Spandau Ballet. Det bliver en sjov aften, og vi glæder os rigtig meget. Første ledetråd i Kend din popsanger, hvor vi altså skal gætte en amerikansk duo. Den kommer lige efter Sandra og Maria Magdalena. Vi skal først have Silke på med de seneste nyheder. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Alt for mange patienter venter for længe på at blive udredt for demens. Det mener statsrevisoren, som nu retter skarp kritik mod regionerne. 84% af patienterne bliver ikke udredt inden for de 30 dage, som loven foreskriver. Samtidig er der store regionale forskelle på både ventetiden og kvaliteten af udredningen. Statsrevisorernes kritik er den næsthøjeste på deres kritikskala og kommer på baggrund af en undersøgelse af regionernes demensudredning. Flere børn bliver i dag undervist uden for den almindelige folkeskole. Omkring hver fjerde elev går nu enten på fri- eller privatskole eller modtager et specialtilbud. Det viser en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Udviklingen bekymrer skoleekspert Sarah Richard Schub fra VIE, fordi det ofte er de ressourcestærke børn, der forlader folkeskolen. Og det kan betyde, at folkeskolen står tilbage med en større andel elever med udfordringer. Regeringen har fra næste år afsat 500 millioner kroner til at forhindre flere skolelukninger. Lækket af CPR-oplysninger fra næsten 9 millioner personer bliver nu kaldt det største sikkerhedsbrud nogensinde i CPR-registret. Det siger professor i cybersikkerhed Jens Myrup Pedersen til DR. Uvedkommende fik i sidste måned adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. Sagen bliver nu efterforsket af National Enhed for Særlig Kriminalitet, som er i kontakt med de relevante myndigheder. I 10 år har vandflyveren forbundet centrum af Aarhus og København, men det kan snart være fortid. I dag skal politikerne i København nemlig beslutte, om flyets miljøgodkendelse skal forlænges. Et flertal er ifølge DR klar til at droppe den, og sker det, så kan vandflyveren ikke længere lande i København efter årsskiftet. Direktør for Nordic Seaplanes siger, at selskabet højst sandsynligt må lukke, hvis der ikke findes en løsning.
1: Været på Pop-FM.
0: Mest skydevejr i de nordlige egne kan der stedvis komme lidt byer, men temperaturerne er flotte for årstiden, 15-19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i radio-app.
0: Mænd og kvinders hår er biologisk ens. Tænk, hvis tankegangen havde været omvendt, så mænd havde valgt det lange hår, så ville verden have set helt anderledes ud. Kåre Kvist ville se meget underlig ud, men det er en anden historie. Og velkommen til programmet. Og denne time starter med Sandra og Maria Magdalena.

0: koncerterne i december måned. Du kan komme med sammen med Pop FM og All Things Live. Næste chance for at taste sig ind i konkurrencen lidt senere i denne time, jeg finder den første heldige vinder af 2 billetter. Enten til København eller Herning, når klokken den bliver 4:30.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Lige nu, der skal vi gætte en duo, som har været i gang lige så længe som Bryan Adams, måske endda lige en lille smule længere. Men det er tæt på, at det må være faktisk. Kan du bestemme dig, Lars? Ja, det er nogenlunde samtidig. Det er en duo, vi skal gætte, og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os her på Pop FM, eller en af vores søsterstationer det næste halve år uden reklamer, og samtidig få adgang til en masse bonus ting og sager på vores radioapp Rayo, der er både podcasts og en hulingsmasse ekstra stationer til et hvert formål. Ledtråd 1 er, at deres største hit handler om en grum og forførende kvinde. Den kom i 1982 til skræk og advarsel for alle hankøn. Dengang, nu for alle kønsvarianter, hvis man hører den i dag. Og så spørgsmålet så, hvem leder jeg efter?
1: Kend din popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud. Telefonen er åben. 70 220 900 til Pop FM. Ledetråd 2 efter radio.

0: En fin efterårsuge med Pop FM. Vejret er der i hvert fald helt sikkert med os. Radio og væk mig, der er Bruce Springsteen om et øjeblik med Born in the USA. Jeg leder også efter en duo i dag, og de er også fra USA. Og deres største hit handler om en grum og forførende kvinde. Den kom i 1982. Vi spiller den stadigvæk tit her på Pop FM. Så spørgsmålet, hvem kan det være, jeg er på jagt efter? Her kommer et bud. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej Lars, det er Jesper.
0: Hej Jesper, Carina.
1: Og Sofus.
0: Ja, I og Sofus også. Ja, så er I jo en trio.
1: Så er vi en trio i dag.
0: Vi er ikke en duo. Ikke duo eller kvartet. Kom Jesper, for det er jo dig, der er musikoraklet. Kom et bud på, hvem det er.
1: Jeg kunne forestille mig, at det var de herrene, Bader, Thomas Sanders og Dieter Bohlen i Modern Talking. Det var et bud med... Og sangen, det kunne jeg gætte mig, det var Sherry Sherry Lady.
0: Alle er velkomne med bud. Og så ser vi, om det så er det rigtige bud. Ja. Om lidt, Jesper, om det er 12-tal, eller du skal have en Olfert. Ja, det finder vi ud af.
2: Ej, han skulle også gerne kunne køre bil.
0: Ja, klart. Og det tror jeg godt, man kan.
1: Nå, men
0: lad det ligge. Og tak for budet, og kom godt derudaf, og hyggeligt at høre fra jer.
1: Jo, tak.
0: Ja, lige måde. Hej. Ledtråd 2. En af de ting, der har været kendetegnende for denne duo, er, at den ene var lyshåret, og den anden var mørkhåret. Nu er de så meget oppe i årene, at de er begge to ved at mødes ind på midten som gråhåret. Den ene med lystoning, og den anden med mørk. De ser ikke helt ud, som de gjorde dengang længere. Musikken spiller endnu. Der er gættet på Modern Talking. Hvem vil du gætte på? 70-220-900. Hvilken duo er i centrum i Kendt Din Popsanger i dag? Ledtråd 3 efter Bruce Springsteen.

0: skulle betale ekstra penge til trommeslageren der, tror jeg. Og på overtidsbetaling. Bruce Springsteen, All Born in the USA. Velkommen her til Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, og i studiet til klokken den bliver 18.
1: Kendin Popsanger. Det her er
0: Kendin Popsanger. Og jeg er i dag på jagt efter en amerikansk duo, deres største hit er fra 82, handler om en grum og forførende, manipulerende kvinde. Til skræk og advarsel dengang for alle hankøn, i dag for alle kønsvarianter. De har tidligere været nemme at kende ved, at den ene var lyshåret, den anden var mørkhåret. Nu er de sådan lidt inde på midten, ligesom i politik. Blevet gråhåret med årene, den ene med en lys toning, og den anden med en mørk. Har gættet på Modern Talking indtil videre, og her kommer de næste bud. Det er Pop FM. Hvem har jeg med på telefonen?
2: Du taler med Anja.
0: Goddag, Anja, og velkommen til dagens program.
2: Ja, tak for det. Jamen, jeg tror, det er Hall & Oates.
0: Ja, er der
2: og
0: noget
2: specielt? Og den grumme dame, det var en man-eater.
0: Det kunne det være. Jamen, Anja, Hall & Oates er på tavlen sammen med Modern Talking. Og afsløringen kommer inden for de næste 10-12 minutter, så vent spændt på at høre, om du har ramt rigtigt.
2: Ja, det vil jeg da gøre.
0: Og tak, fordi du ringede ind, og en god dag til dig.
2: Ja, tak, og i lige måde.
0: Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Så har vi Lotte med på en linje. Hej, Lotte. Velkommen.
3: Jo, tak.
0: Hvad er du nået frem til?
3: Jamen, jeg tænker, at ifølge den første ledetråd, så kommer jeg til at tænke på Man-Eater med Hall & Oates.
0: Så dit bud er Hall & Oates, gætter jeg mig til.
3: Ja,
0: ja, præcis. Men lad os da prøve. Og så ser vi, om du har fattet noget der.
3: Ja, det gør vi da.
0: Tak, fordi du ringede ind, og have en rigtig fin dag.
3: Tak lige måde.
0: Hej igen.
3: Hej.
0: Det bringer os frem til ledetråd nummer 3. Et bizart uvenskab mellem de to om rettighederne til deres musik, altså penge, har ført til, at den ene part har et polititilhold om at opsøge den anden. Og den ene part, ham der altså har fået udstedt polititilholdet mod den anden, har også kaldt den andens, sin tidligere makker i duoens handlinger bag hans ryg, for det ultimative forræderi. De bliver nok ikke gendannet. Det vil jeg blive lidt overrasket over. Der er gættet på Modern Talking og Hall & Oates. I begge tilfælde duoer, der er opløst. Kan det være en af dem, eller måske en helt tredje duo? Kom med det sidste bud på 70-220-900. Afsløringen er på vej, og det er Eric Carmen med Hungry Eyes også.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco.
1: Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Hos Pelican Self-Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self-Storage. Plads til din virksomhed.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Det er på kom, kom,
16: kom, bado. Det er den smarte vej. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
18: Hello, this is Brian Adams.
17: Med alle de sange, du kender,
18: elsker
17: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM.
18: Hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
17: spiller

0: fornøjes, mens der sikkert er en hel del, der er i gang med nedtællingen til på fredag, hvor efterårsferien starter for rigtig mange. De er heldige. Om lidt er der Enigma og Return to Innocence her på Pop FM. Og det her er mandagens omgang af Kend Din Popsanger, en amerikansk duo, hvor den ene i hvert fald engang var lyshåret, og den anden var mørkhåret. Nu er de begge to sådan lidt gråtonede i en lyser og mørk variant. Så har de lavet et stort hit i 82. Det er deres allerstørste hit, som handler om en grum og forførende kvinde. Og så lige nu er det sådan, at den ene ikke må henvende sig til den anden. Han har simpelthen det, man kalder for et polititilhold. De er blevet så uvenner over rettighederne til deres musik, jo i sidste ende penge, at de taler ikke sammen. Og den ene siger, at han skal overhovedet komme i nærheden af mig. Kalder ham i øvrigt en kæmpe forræder, så en gendannelse af duoen, det ligger nok lidt langt væk. Modern Talking og Hall & Oates er der gættet på, og her kommer det sidste bud ind. Det er Pop FM, hvem taler jeg med?
1: Du taler Michael Larsen.
0: Goddag, Michael Larsen, og velkommen indenfor.
1: Tak skal du have. Og ligesom de to foregår, så vil jeg sige, det er Hall & Oates med Mani der. Det vidste jeg faktisk. Jeg havde faktisk gættet allerede på den første. Jeg kom bare ikke igennem.
0: Nej, der kan nogle gange være lidt kø på linjen der. Men ja. Lad os se, Michael, lige straks, ja. om det er det ene eller det andet. Og så siger jeg held og lykke i konkurrencen.
1: Tak skal du have.
0: Og en god dag til dig.
1: Tak.
0: Hej igen. Vi slutter hos Annette. Hej Annette, og velkommen til programmet.
2: Hej Lars.
0: Hej med dig. Hvad er din holdning til det her? Der er Modern Talking og Hall & Oates til spil. Det kan jo være en helt tredje duo, du nu kommer med, Annette.
2: Jamen, jeg skiftede faktisk lige kurs og lavede råd 2, så jeg gik også over på Hall & Oates.
0: Du går med på Hall & Oates holdet?
2: Ja. Den første var faktisk sammen med Garfunkel, ligesom den på, men...
0: Kunne det også have været, ja. Vi får sendt en Hall & Oates badge til dig, for du er nu på det hold, officielt er det. Og så ser vi om lidt, om du så også har ret. Og hvis der er flere, der gælder det, så skal vi jo trække lod. Det ved vi lige straks, Annette. Tak, fordi du ringede ind.
2: Tak for det, Lars.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Afsløring, at Hall & Oates...

0: Jeg er altid nervøs for, at det begynder at regne. Hører den her, hvor der bliver messet, chantet, som det hedder, mod himlen. Return to Innocence fra Enigma.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Jeg skulle lige kigge ud af vinduet, og jeg kan faktisk se solen. Der kan komme lidt byer, men det er mest vest på i dag. Nu skal vi have fundet en afgørelse og en vinder i at kende din popsanger i dag. Der er gættet på Modern Talking, der er gættet på Hall & Oates, så nu ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt. Og har vundet lodtrækning.
2: Det er Lotte.
0: Hej Lotte, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Jamen hej.
0: Velkommen tilbage i programmet.
2: Jo tak.
0: Oh, here she comes. She's a man eater. Den er god nok. Det er Hall & Oates.
2: Præcis.
0: Og det var man eater fra 82.
2: Ja.
0: Det var jo et par stykker, der havde regnet ud, Lotte, dig og et andet. Og så har jeg trykket lodder, og du har vundet præmien i dag.
2: Ja, det var da fantastisk.
0: Ja, og det er jo så, at du det næste halve år, der er vi jo langt ind i 2027, kan høre Pop FM uden reklame.
2: Ja, det kan jeg også noget.
0: Der er mange, der på det her tidspunkt af året, for du kan jo også vælge at shoppe lidt rundt hos vores søsterstationer, der er glade for, at de får julemusik med.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Så hvis det er noget det er for dig, rigtigt. Lotte, så er der jo den mulighed også på Radio Soft. Det styrer du
2: det
0: ikke.
2: Lyder godt.
0: Styrer du
2: det
0: selv.
2: Lyder godt.
0: Ja. Yeah. Tillykke, Lotte, og tak fordi du har lyst til at være med.
2: Selvfølgelig.
0: Så snupper vi Private Eyes i dag, et af de andre store Hall & Oates.

0: Det er Hall, der slipper køderen løs, hvis Oates nærmer sig. Så bider ham lige bagdelen. Ja, de bliver nok ikke gode venner igen. Det, der er kløften altså simpelthen for dyb nu. Men musikken, den har vi jo så heldigvis stadigvæk. Hall & Oates med Private Eyes. Bølgerne kan godt komme til at gå højt i topstart i morgen tidlig hos Anna og Henrik. Det er tirsdags dilemmaet og et af livets store spørgsmål, som Anna siger i deres promo. Dyne. Skal det være en enkelt dyne, eller skal det være en dobbelt dyne? Jeg tror godt, hvis jeg går ind og kigger nu på Facebook, men nu vil jeg lade det være indtil i morgen tidlig, og så må vi afvente det. Jeg tror godt, jeg kender svaret. Jeg ved 100% sikkert, hvor jeg står, og det er opstået ved det der tilfælde. Jeg har arvet en dobbelt dyne, og jeg siger 100% dobbelt dyne. Altså bare til mig selv. Det skal være alene. Og det andet roderi, det gider jeg ikke. Men alene. Og det startede faktisk hen over sommeren, som jo måske er atypisk med en stor dyne, men jeg har nyt at ligge og rulle mig ind i den om aftenen. Og nu bliver det helt fantastisk, når det begynder at blive koldere i vejret. 100% dobbelt dyne, men jeg vil have min egen og ligge og brede mig op. Og rulle mig ind i den, og ligge og kramme den. Det er fantastisk. Det kan jeg godt anbefale. Hvad tænker du? Enkeldyne, dobbeltdyne? Du skal huske at tage det der alene-aspektet med, for hvis man skal dele den, så tror jeg, langt de fleste er på enkelt af forskellige årsager. Gå ind og skriv din kommentar og din holdning på Pop FM's Facebook, og lyt med i topstart i morgen tidlig. Om lidt, så får du igen muligheden for at høre det lille Bryan Adams-klip, som du altså kan bruge for at komme nærmere præmien her 95. De første to billetter til en Bryan Adams-koncert med All Things Live og Pop FM i december måned, enten i København eller Herning. Hæng på og taster ind i konkurrencen efter Roxette.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
6: I morgen finder vi svar på et af livets helt store spørgsmål. Det deler vandene og skaber splid i soveværelset.
7: Enkeltdyne eller dobbeltdyne?
6: Hvad siger du? Fortæl os det på Facebook på BFM.dk lige nu. Og lyt med i morgen.
5: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: man kan næsten få sådan en helt knude i maven. Hoping that you think of me too. Roxette, Spending My Time.
1: Brian Adams Live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Og det går løs med de første to billetter om cirka 45 minutter. Det er altså der, den heldige Pop FM lytter tjekker ind enten i Boxen i Herning eller i Royal Arena i Ørestaden. For at være med i konkurrencen, så skal du kunne genkende denne Brian Adams sang,

0: siger det dernede, så skal du sørge for at få sendt det afsted i en sms, hvor du starter med at skrive Brian. Laver du et mellemrum, så skriver du titlen på sangen, så laver du et mellemrum mere, så skriver du, om du vil se koncerten i København eller i Herning, og så sender du hele baduljen, hele sms'en til 12.20. Det koster 2 kroner, og det er altså, når klokken er 4:30, at jeg finder den første vinder. Held og lykke!
1: FM sender dig til Brian Adams i Royal Arena og Boxen. Læs mere om konkurrencen på rayo.dk.

0: Jeg synes, at genbrugsskuret der er en glimrende idé. Jeg har også selv klunset et stort spejl med sådan en guldramme på for et par år siden. Meget glad for det, har det hængende i min lejlighed. Så kan man godt mærke, når man åbner bagklappen til bilen, at der er nogle øjne i nakken på en. Så står der nogen og ser, hvad kommer der af spændende sager nu, som bliver båret ind i genbrugen, som vi måske kunne bruge. Så bærer jeg det ind blandt andet sådan lidt større tv-møbel. Så man ikke bruger så meget mere. Og så ser jeg, at det bliver båret ud igen. Altså et øjeblik efter. Det var forholdsvis tungt. Kunne vi ikke aftale, hvis man står derude og fisker ude ved bagklappen, at man så bare tager det over i sin egen bil med det samme? Fordi så er jeg og en hel masse andre fri for at bære tingene ind, hvor det bliver båret ud igen. Nærmest. Så kommer jeg med ting nummer to, så ser jeg ting nummer et blive båret den anden vej. Og så bliver vi sådan ved i de næste 10 minutter. Genbrug er fantastisk, jeg er kæmpe fan. Men hvis man har bestemt sig, så tror jeg, vi gør alle en tjeneste ved lige at række hånden op og sige, jeg napper den. Fordi så er der heller ikke nogen fare for. Er der andre, der får samme idé, når det så ligesom kommer ind i skuret, og så kan vi få nogle Black Friday-tilstande, hvor folk skubber til hinanden for at få fat i det gamle tv-møbel. Sig til med det samme. Meget nemmere. Melanie C. Northern Star. Der er mulighed for at ringe ind og sige hej, hvis man har lyst til det. Det gjorde Linus og Pilgaard forleden. To værnepligtige, som var på vej hjem fra øvelse. Og Pilgaard er en pige, og så havde jeg jo så lige et lille praktisk spørgsmål. Nu er Pilgaard, det er jo en af pigerne, der er kommet med på holdet. Siger man så stadigvæk alle mand og Pilgaard? Eller hvordan siger man det?
1: Altså, vi siger stadigvæk alle mænd, men vi kan også godt sige folkens.
0: Ja.
1: Ellers så hedder det bare piger og drenge.
0: Ja, ja.
1: Det skifter lidt.
0: I finder ud af det. Alle mænd, folkens, piger og drenge, whatever. Det kører. Linus og Pilgaard ringede bare ind, og jeg vil lige sige hej mere. Behøver der ikke være i det, så kan der nogle gange være en sjov historie, vi kan vende sammen. Ring gerne på 70 220 900. Vi skal have Melanie C. også om lidt med Northern Star, inden Silke er klar med seneste nyt.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
4: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lousig.
3: Den lyse side, en podcast fra PFA.
5: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
3: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
6: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå. Hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Hvad? Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det er en virkelig god plade. Der er også et andet nummer på pladen, der hedder I Turn To You. Det har altid været en af mine favoritter. Melanie C. med Northern Star. Næste time blandt andet med den første vinder af billetter til Bryan Adams sammen med All Things Live og Poppy 5. Kommer Aha om lidt med Take On Me, og så skal vi lige have Silke på først med nyhederne. Den er et minut over fire.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Flere og flere overlever kræft end for godt 10 år siden, det viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen. I dag er omkring 7 ud af 10 kræftpatienter stadig i live 5 år efter deres diagnose. Fremgangen gælder både mænd og kvinder, men forbedringerne sker langsommere end tidligere. Den største udvikling ses blandt patienter med lungekræft, hvor 5 års overlevelsen næsten er fordoblet siden begyndelsen af 2010. Venstre kritiserer regeringen for at vil give over 2.000 personer dansk statsborgerskab, før der er indført en screening for antidemokratiske holdninger. Men forslaget stammer faktisk fra den tidligere regering, som Venstre selv var en del af. Og da forslaget blev behandlet i februar, der støttede partiet det. Alligevel så skriver Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag på det sociale medie X, at regeringen bør vente på en screeningmodel. Også partiets indfødsretsordfører Malene Ambo Rasmussen kritiserer beslutningen på X. Det sker selv om hun tilbage i februar afviste at sætte tildelingen af statsborgerskab på pause. De mange ansøgere har ventet siden januar. Det tager for lang tid at blive udredt for demens, derfor så udtaler statsrevisorerne nu skarp kritik af regionerne. Ifølge loven så skal patienter udredes inden for 30 dage, men i praksis så oplever 84% af patienterne, at fristen ikke bliver overholdt. Det skriver statsrevisorerne på baggrund af en beretning fra Rigsrevisionen. Udover de lange ventetider, så er der også stor forskel på kvaliteten af udredning. Den afhænger nemlig både af regionen og om patienten har en stærk eller svag social baggrund. Statsrevisorerne er derfor enige med Rigsrevisionen i, at årsagerne til de store forskelle bør undersøges. Vi kan komme til at opleve flere aflyste og forsinkede tog de kommende år på grund af problemer med DSB's nye IC5-tog. Togene er allerede 3 år forsinket, og nu retter statsrevisorerne skarp kritik mod DSB's styring af milliardkøbet. Blandt andet så har DSB godkendt tidsplaner, som selskabet selv vurderede var urealistiske. Forsinkelserne betyder samtidig, at de gamle tog skal køre længere end planlagt, og det øger risikoen for nedbrud.
1: Vejret på Pop FM.
0: Mest skydevejr i de nordlige egne, også lidt regn af og til, temperaturer mellem 15 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Jeg mødte to kolleger, der kom slævende med to store brunsviger, og desværre var det en rekvisit til en podcast om brunsvigerens dag, det var torsdag. Nu ved jeg, at de har stillet resterne ud i køkkenet igen, så det kan være, at jeg lige skal derud en gang til og lige kigge på dem. Mens musikken spiller. Lige nu på Pop FM. Med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Velkommen til

0: video, der gik over historien for, hvad der kunne lade sig gøre dengang. Halv animeret og halv menneske, som min søn ville have sagt omkring sådan noget tegnefilm, hvor der også var rigtige mennesker med. Aha, og take on me. Så han sagde, at han var barn. Nu er han 24. Nu er noget andet dengang. Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna, og min telefon er åben, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej der. Heidi fra Slagelse gjort. Hej Heidi, velkommen.
1: Tak.
0: Har du haft en god weekend?
1: Jeg har ligget med lungebetændelse.
0: Ej.
1: Så i dag er jeg sådan ved at være lidt menneske.
0: Ja, for du lyder da sådan nogenlunde frisk.
1: Ja, det er dejligt.
0: Har du været alene, eller har der været nogen, der ligesom har kunne tage sig lidt af dig, så?
1: Nej, det har været sådan lidt op og ned.
0: Okay. Det er ikke sjovt. Og lungebetændelse, har du haft feber også og sådan ting, så?
1: Ja.
0: Så er man ikke meget værd.
1: Jeg har ravet det hele til mig.
0: Ja, der er jo altså en del i luften. Jeg var selv lige igennem en omgang. Nu var det ikke lungebetændelse, men noget, der mindede om det. Og altså, det tog mig lang tid. Og altså, ikke for at sige, at det kommer det til for dig. Men det tog mig længe, synes jeg. Jeg synes, jeg var død træt, og jeg kan faktisk nærmest stadig mærke
1: det. Ja, nu er jeg tager på arbejde i morgen, så må det være det.
0: Er det noget, du selv har valgt, eller siger de, Heidi, vi savner dig virkelig meget?
1: Det har jeg selv valgt. Jeg er selvstændig, og jeg må
0: hellere
1: komme i gang.
0: Ja, det kan man jo blive nødt til. Og så satser vi på, er det noget, hvor du skal ud og lave noget, eller kan du blive derhjemme?
1: Nej, jeg skal ud og lave noget. Jeg
0: er maler, så. Oi. Nå, jeg håber, det kommer til at gå.
1: Det gør det.
0: Du er nok lidt træt, når du er færdig, men lige gå et par dage med det, Heidi.
1: Ja.
0: God bedring, og jeg håber, at det kommer til at gå.
1: Jamen, det gør det helt sikkert. Jeg plejer at have dig i radioen.
0: Jamen, det er dejligt, Heidi. Jeg skal sørge for at gøre det ordentligt i morgen, så.
1: Jamen, det lyder godt.
0: Det er godt. Tak, fordi du ringede.
1: Ja, det var så fedt.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Har lyst til at ringe og sige hej, så gør det på 70 220 900. Lige nu, der er der Eddie Grant, så gennem i Hope Job.

0: Vi har aldrig mødt hinanden i virkeligheden. Jeg har haft et enkelt teamsmøde, og jeg kører på det tidspunkt i min kærestes bil. Jeg tænker, der er en, der vinker og smiler, men det må være, det er jo ikke en, jeg kender. Det må være en, der kender en, der har en bil magen til, og som måske så ligner mig. Hør, hvordan jeg prøver at redde den. Reagerede overhovedet ikke, sagde han så. Han ringede til mig i dag. Nu ikke for det, men om noget andet. Så sagde han, nej, når kunne var det dig. Ja. Sætter jeg din rente op, sagde han. Nej, det kan han ikke. Eller, det håber jeg ikke, han kan. Manner, om et øjeblik, så er det den første heldige Pop FM-lytter, der skal vinde billetter til Bryan Adams-koncerterne. En af dem, enten i København eller i Herning. Det er den 7. og 8. december i Royal Arena og Boxen sammen med All Things Live. Du kan komme afsted sammen med Pop FM, hvis du har tastet dig ind i konkurrencen i løbet af dagen. Det bliver spændende at se, hvem den første vinder er. Efter Kim Larsen og Tarzan Mamma Mia, som kommer lige straks.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den
1: smarte vej? Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Efterårsudsalg hos ProShops fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Larsson, Mamma Mia, på B5.
1: Brian Adams live i Royal Arena og boksen med Pop FM og All Things Live.
0: Så går det løs. Kommer han endelig? Han har været i gang med den verdensturné Roll with the Punches tour næsten et år, og nu er det snart vores tur. Nu skal jeg ringe op til en, der har sendt en sms ind med det rigtige svar. Et svar på, hvad det lille Brian Adams-klip er, som vi har hørt i løbet af dagen. Det er altid sjovt, synes jeg, på den her måde, for jeg har jo ingen idé om, hvem jeg ringer til nu. Får vi se?
2: Ja, det er Flemming.
0: Goddag, Flemming. Det er lille Lars fra Pop FM.
2: Goddag.
0: Goddags, og velkommen her i radioen.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hvilken Brian Adams-sang er det, vi har hørt en lille bid af her i løbet af dagen, Flemming?
2: Det var Run to You.
0: Hvilket gør dig til den første vinder af billetter til Brian Adams?
2: Ej, hvor fedt. Tak for det.
0: Tillykke, Flemming.
2: Tak.
0: Og jeg ved jo, at du gerne vil se den i boksen i Herning.
2: Ja,
0: bor du, bor du langt? Du bor i Frederikshavn, okay. Der er der alligevel en bid vej til Herning derfra, men det skal ikke afholde dig fra at tage til Brian Adams' koncert. Ham vil du gerne se.
2: Ja, helt væk.
0: Er det første gang, eller har du set ham før?
2: Det bliver anden gang, men det er... Hvad er det? Det er jo over 20 år siden, jeg gerne ville se ham, men jeg fik chancen her for et par år siden, så det bliver anden gang.
0: Ja, og så var det en så god oplevelse, at du tænkte, det skulle jeg have gjort noget før det her, men nu er jeg her.
2: Ja. Lige nøjagtigt.
0: Jamen, så håber jeg, at du kommer til at nyde aftenen sammen med os og All Things Live, og så selvfølgelig Brian Adams.
2: Det gør jeg helt sikkert.
0: Flemming, rigtig god fornøjelse. Har du en yndlingssang? For jeg tænker, at du jo nok har lyttet til noget ud over den ene koncert, du har været til.
2: Ja, jeg har lyttet til rigtig meget musik. Jamen, han har jo lavet rigtig mange gode sjæler, så den der Please Forgive Me, det er min...
0: Ja, den er også god. Den er også god. Nu snupper vi lige dagens sang, som jo er A Run To You. Og om Please Forgive Me dukker op i løbet af ugen, altså det kan jeg jo slet ikke udtale mig om, Flemming. Men det må vi se og høre, ikke mindst. Tillykke og rigtig god fornøjelse her fra os på Pop FM og All Things Live.
2: Ja, tusind tak.

Tillykke til Flemming fra Frederikshavn. Og det fede er, at vi gør det 4 gange mere. Altså ikke med Flemming igen i morgen. Der er det så ny, der vinder. Og det kan blive dig. Og du kan taste dig ind i konkurrencen allerede i morgen tidlig. Lyt efter, når Anna og Henrik spiller det næste lille klip af en Bryan Adams sang. Og så er det jo altså det, du skal taste svaret ind i en sms og få sendt afsted. Billetter igen i morgen lige før 9:30 her hos mig i programmet. Og Enrique Iglesias om lidt med Bejler Mors. Det, tro mig, det er super fedt at ringe op og fortælle folk, at de har vundet en fed præmie. Jeg kan kun næsten komme i tanke om én ting, som har været endnu federe job. Og det er dem derude af Danske Spil, der skal ringe op og fortælle folk, de har vundet 1 million eller mere. Det må da være det vildeste job. Altså det omvendte af telefonsalg og kundeservice. Nu ved jeg godt, nu tegner jeg det meget sort-hvidt op, men der er en del, der ikke er sådan højt humør. Det kan man vist roligt sige om dem, som Danske Spil skal ringe til. Det må være vildt sjovt. Også selvom dem, der sidder og ringer, jo ikke er dem, der har vundet millionerne, og sikkert måske skal ud på cykel i regnvejr hjem bagefter, men jeg vil være op og køre. Jeg kan mærke det her. Med sådan lidt sommerfugle i maven, når man skal ringe op til nogen og fortælle, at de har vundet. Det må være super sjovt. Nu er der

0: Enrique Iglesias, Bailamos. I dagens popklaring-historie, som ligger i programmets sidste time, så det vil sige her efter klokken 5, der fortæller jeg, at jeg er blevet tvunget til at spise noget lidt klamt. For nu at sige det, som det er, og tvunget, fordi der blev lagt sådan lidt et pres på mig, ikke mindst fordi der var børn, der stod og gæbbede på, at jeg skulle gøre det, som mine egne børn. Og jeg fortæller historien allerede nu inde på vores Instastory pop.fm.dk. Her kan du også stemme sandt eller falsk, og hvorvidt du tror på historien eller ej, eller så kommer den med alle de lækre detaljer i radioen her efter klokken 5. Et af vores næste punkter sammen, det er en happy hour. Den er så alkoholfri. Lidt ligesom den fest, Hille Claus har været til i weekenden, så jeg på hans Facebook i dag. Claus sagde, at det var en fantastisk sjov fest. Der var dans og sang, og folk billede i sig, for der var ikke noget alkohol i noget af det. Og så kunne alle køre hjem bagefter. Han var helt klar i hovedet i går. Ja. Til gengæld har du nok ikke hørt så mange sandheder, men det har været en god fest, og det er jo det vigtigste. Ingen tvivl om det. Claus synes, Ribena-smagen den trængte lidt igennem på rødvinen uden alkohol. Men der er jo, og det ved vi jo, fordi vi har også haft de produkter kørende her i programmet i forbindelse med alkohol- og samfundskampagne, at de har jo oppet sig i forhold til kvaliteten af dem. Og nogle af dem, der kan man altså nærmest ikke smage forskel. Claus har haft en sjov aften. Det havde gæsterne også. Alle glade. Happy hour, det var det, jeg kom fra. Alkoholfrit. Nemlig dobbelt op på Simply Red. Blandt andet med den meget pragtfulde ballade For Your Babies, som kommer lige efter Stars, som kommer lige efter Bon Jovi, som spiller om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
3: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne.

0: tage familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: over det her nummer, synes jeg. Det er ikke så tit, vi hører det, men jeg synes, det er en fantastisk ballade. For Your Babies med Simply Red. Og før det var det Stars i Happy Hour. Vi skal have Brother Louie med Modern Talking, inden vi tager fat på dagens popklaring-historie, hvor jeg spiser noget ulækkert. Jeg bliver tvunget til det. Spørgsmålet om historien er sand eller falsk. Hæng på og hør med.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Og det er fra Kims. Læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: K for klar. K for Kims.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
21: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
22: I morgen finder vi svar på et af livets helt store spørgsmål. Det deler vandene og skaber splid i soveværelset.
23: Enkeltdyne eller dobbeltdyne?
22: Hvad siger du? Fortæl os det på Facebook på BFM.dk lige nu og lyt med i morgen.
21: Top

0: med Brother Louie. Der kommer lidt motorvejshumor, eller i hvert fald en munter betragtning, som jeg gjorde mig i går på Holbæk Motorvejen, endda et sted, hvor jeg har været en del gange, men først ligesom har tænkt over det nu. Nu skal der ikke så meget til at more mig, men jeg tænker, hvis bare et par stykker mere kan få et speed på læben, så har det været en god dag. Først så tager vi lige dagens popklaring-historie, hvor jeg altså bliver tvunget til at spise noget klamt. Og det kommer lige efter Lis Sørensen og tæt på ækvator, som kommer efter nyhederne, og de her.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Regeringens plan om at udvise flere kriminelle udlændinge ser nu ud til at vakle. Præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol afviser nemlig at ændre kurs. Det sker, selvom 46 lande har opfordret til at give landene mere frihed til selv at bestemme over udvisningerne. Det skriver Politikken ifølge Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, så trækker udmeldingen tæppet væk under de danske stramninger. Hvis domstolen ikke ændrer praksis, så får de nye danske regler nemlig ingen effekt, vurderer han. Til Politikken kalder Socialdemokratiets udlændingsordfører Thomas Skriver Larsen domstolens udmelding for tonedøv. Styrelsen for Samfundssikkerhed udvider de kommende dage åbningstiden på sin hotline for digital sikkerhed. Det bekræfter styrelsen over for Ritzau. Det sker efter omfattende læk af CPR-oplysninger, hvor uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-nummer på knap 9 millioner mennesker. Oplysningerne kan blandt andet bruges til identitetstyveri og mere troværdige svindelforsøg. Derfor lyder rådet fortsat, at vi skal være ekstra opmærksom på mistænkelige henvendelser. Venstre står fortsat til markant færre vælgere end ved det seneste folketingsvalg. I en ny måling fra Voxmeter så får partiet knap 6% af stemmerne, og dermed kun det fjerde største parti i Blå Blok. Målingen kommer efter en periode med intern uro i Venstre. Flere folketingsmedlemmer har brudt med partilinjen i striden om de nye regler for landbrugets kvælstofsudledning. Og i sidste uge der trak et medlem sig fra partiets ledelse. Vil man fortsat have sin trykte lokalavis i postkassen, så bliver man fra den 1. november tvunget til at takke ja til et minimum af 5 faste ugentlige reklamer. Det er konsekvensen efter FK Distribution overtager omdelingen og ændrer praksis, da det er blevet for dyrt at levere aviser alene, det skriver TV2. Ændringen møder skarp kritik fra både modtagere og mediehuse, der frygter et massivt spild af både papir, men også et fald i læsertal, fordi mange vælger avisen fra.
1: Været på Pop FM.
0: Skydevejr i de nordlige egne, stadigvis lidt regn, flotte temperaturer stadigvæk her, 15-19 grader. Lidt regnfuldt at skyde i løbet af aftenen, så kommer der lidt opklaring, og temperaturerne vil ikke så mellem 8 og 15 grader i løbet af aftenen og natten.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen. Yeah!

0: Lis Sørensen med Tæt på ækvator. Gud, jeg sad fast i en elevator i går. Det ville være tarveligt at sige, hvor. Men der gik ikke så lang tid, så... det klonk, sagde det så. Så sad den fast, og så stod vi lidt og kiggede på hinanden. Det er sådan en vare-elevatorstørrelse. Og så tænkte, shit, det er godt, min kæreste ikke var med her. Hun er sindssygt bange for det her. Og så gik der altså ikke så lang tid. Så startede den igen. Vi trykkede, og der blev ringet op. Men der var ikke rigtig nogen i den anden ende. Men vi kom derud efter et par minutter. Men... Man kunne godt sådan lige fornemme, tænke, hvor længe skal vi være her, og hvor meget ilt er der til os alle sammen. Nå, jeg er nu.
1: Det her er Popklaring.
0: Ja, det var en sand historie. Nu kommer der noget, hvor vi så lige skal tage stilling. Jeg skal lige advare, hvis man er sådan lidt med kryb og biller, så skal man lige lukke ørerne. For jeg har spist dem, altså billerne, men jeg blev tvunget til det. Biller på sådan en lille pind, ligesom dem, man bruger til marshmallows, når man skal riste dem over bålet. Det knasede. Det var rimelig klamt. Men jeg følte lidt et pres, ikke mindst fra de børn, som stod omkring mig med åbne øjne og også sådan lidt og skulle se mig spise dem. Det var jo et mine egne børn. Og et par stykker mere. Men spørgsmålet er bare, om det passer. Har jeg gnasket noget afrikansk billeværk i mig? Så skal du stemme sandt i vores Insta-story på pop5.dk, og ellers så går du altså med falsk. Og om et øjeblik, så tjekker jeg lige, hvordan stemmerne har lagt sig her de første eftermiddagstimer. Afsløringen om cirka et kvarter. Lige nu, der tager vi U2 og One her på pop5.

0: nævnt den historie før, men det er også bare for at sætte en tyk streg under det der vigtige i, at det er altid godt at gøre et godt førstehåndsindtryk. For mange år siden, vi snakker over 20, hvis ikke mere, havde jeg nogle venner fra radioen med til Wet Wet Wet, det er mere end 20 år siden. Og Marty Pillow, ham der synger, han var en kæmpe nar, for nu at sige det som det er. Og jeg tænker på det hver gang, jeg spiller det i radioen. Jeg glemmer det aldrig. Jeg bare tænker, så lad være. Altså, fordi folk fik en mærkelig oplevelse, og vi stod der trådt os selv lidt over tæerne og sådan ting. Det var bare mærkeligt. Så skulle du lade være med det. Nej, man skal være professionel. Så skal man smile, når man har sagt ja.
1: Det her er Popklaring.
0: I Jesu navn. Har jeg spist biller, eller blevet tvunget til at spise nogle afrikanske biller på en pind? Det var Sebastian Klein, i øvrigt, der tvang mig til det på eksperimentarium, og der var en masse børn, inklusiv min egne, som jublede, mens jeg gjorde det, og det var, jeg kunne ikke have sagt, nej tak Sebastian, jeg er ikke sulten. Så peger ned. Lille Lars skal spise nogle biller. Ja da, det er det, jeg skal. Det er da meget tæt, 53% siger ja. 47% siger nej, det kan næsten ikke blive tættere. Du kan blive afgørende, du kan blive de nordatlantiske stemmer. Hvis vi tager det i politikerlingo. Vær afgørende tunge på vægtskålen. Gå ind på vores Insta-story pop5.dk. Stem sandt eller falsk, er det rigtigt, at jeg er blevet tvunget til at spise afrikanske biller af Sebastian Klein. Så kommer bekendelsen om et øjeblik, om det passer eller ej. De knasede. Uha. Efter Lars Huk og Chesney Hawks, der også er på vej.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: The One and Only. På Poppe 5 med billetter til Bryan Adams, både i København og Herning i starten af december måned, 7. og 8. Tillykke til Flemming fra Frederikshavn, der vandt lidt tidligere. Hæng på, for om lidt så forklarer jeg dig lige, hvordan du kan taste dig ind i konkurrencen i morgen. Og det er lige straks.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg er blevet tvunget til at spise biller fra Afrika, og de knasede? Det var Sebastian Klein, som tvang mig til det på eksperimentarium en gang til et arrangement med en masse børn, inklusiv min egne, som jo ventede i spænding og skulle se de andres børns reaktion på, at deres far, han var sej. Knas, knas, knas, ad for helvede. Det er en sand historie, og 53% stadigvæk går med, at historien er sand, men 47 siger, det der, det er sådan en rigtig selskabshistorie, som enten vækker sådan en wow-effekt, eller også ad-effekt, når man sidder til en middag. Historien er sand. Det er ikke noget, jeg har tænkt mig at lave noget ekstra nummer på, for jeg kan stadig huske lyden af billen, der knasede mellem mine kindtænder. Det var bare om at få det slut i en fart. Tak til alle, der synes, det er skæg at lege med og give en stemme. Ny popklaring-historie igen i morgen. Pointer Sisters.

0: All Things Live og Pop FM. Hør hvordan du kan vinde de to næste lige straks efter John Cicada og Just Another Day.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære mordgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado. Det er på kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i Sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i Sats.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
2: Hello, this is Bryan Adams.
1: Med alle de sange, du kender, elsker og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM. Hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16 spiller

0: Velkommen til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. John Cicada med Just Another Day. Og om et øjeblik, så er der UB40 og Red Red Wine. Hmm?
1: Bryan Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Hans Danmarks besøg med verdensturnéen Roll with the Punches Tour, og du kan komme afsted sammen med os og All Things Live. Det skal Flemming fra Frederikshavn.
2: Det bliver anden gang, men det er... Hvad er det? Det er jo over 20 år siden, jeg gerne ville se ham, men jeg fik chancen her for et par år siden, så det bliver anden gang.
0: Ja, og så var det en så god oplevelse, at du tænkte, det skulle jeg have gjort noget før det her, men nu er jeg her.
2: Ja, lige nøjagtigt.
0: Jamen, så håber jeg, du kommer til at nyde aftenen sammen med os og All Things Live, og så selvfølgelig Bryan Adams.
2: Det gør jeg helt sikkert.
0: Flemming fra Frederikshavn, stort tillykke. Du kan vinde de næste to billetter ved at lytte godt efter allerede fra i morgen tidlig hos Anna og Henrik i Topstart. Og dagen igennem, også hos Lars og Freja og jeg selv, så spiller vi et lille klip af en Bryan Adams-sang. Og det er den, du skal genkende og sende svaret ind i en sms for at være med i puljen. Når klokken bliver lige omkring 16.30 i morgen, så finder jeg den næste vinder af to billetter. Held og lykke, god fornøjelse. Nu er der UB40.

0: UB40 og Red Red Wine. Vi når også at få Survivor med Eye of the Tiger med, inden at jeg skal runde af for i dag. Som jeg har nævnt et par gange før her i programmet, så kan der være lidt langt imellem de ting, vi kan more os over eller glæde os over i de her, desværre ikke bare dage, år, vi lever i for tiden. Man skal lede lidt efter morskaben, når man går ind og læser nyheder eksempelvis. Så er det godt, i hvert fald for mig, jeg har det gen, at der skal ikke meget til at more mig. Jeg gjorde en observation i går på motorvejen, Holbæk Motorvejen, afkørsel 6. Morskaben gælder i begge retninger, der er bare forskel på højre og venstre. Hvad snakker du om? Nu skal du høre, når du kører op ad rampen, så hvis du kommer i vestgående retning, altså kører retning mod Holbæk, så kommer du op til krydset, så kan du dreje til højre, så kommer du til Sengeløse, og til venstre, så kommer du til IKEA. Og det er jo nogle modsætninger, der ved noget. Og jeg ville da blive skuffet over, hvis der ikke var ejendomsmæglertyper i Sengeløse og omegn, som kommer med en lille joke omkring det, hvis man skal ud og købe sig en ny seng, ja, så er der ikke så langt til IKEA, når man nu er i Sengeløse. Det er jo noget værre noget. Og kommer du op fra den anden side, så er det selvfølgelig bare omvendt med højre og venstre. Jeg og ikke mindst min chef håber, at der er flere end mig, som kan se det sjove i det Sengeløse den ene vej, og IKEA den anden vej. Ja, det er godt, der ikke skal meget til at bruge mig. Survivor med Eye of the Tiger, inden at vi kommer op mod Silke, der præsenterer de sidste nyheder for i dag. Det er lige straks.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Riga, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontor-crush.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Et af livets store spørgsmål op at vende i topstart hos Anna og Henrik i morgen tidlig i deres tirsdags dilemma. Enkeldyne eller dobbeltdyne? Jeg siger klart dobbeltdyne. Men for mig selv, jeg skal have den alene. Og det er opstået ved lidt af en tilfældighed her over sommeren, hvor jeg har arvet en dobbeltdyne. Jeg elsker det, men ikke noget med at ligge og trække den fra hver sin side. Ej, nej, jeg skal have den for mig selv. Altså, jeg tænker, hvis spørgsmålet går på enkeltdyne eller dobbeltdyne, hvor du så skal dele dobbeltdynen, så vil de fleste nok gå med enkeltdyne. Gå ind og kig på Facebook og se, hvordan holdningen er derinde, og så lyt med i morgen i Topstart. Og har du selv en holdning til det, og det er jo sådan et spørgsmål, som kommer op og vender en gang imellem, så skriv gerne i kommentarsporet, så har Anna og Henrik noget at tage fat i morgen tidlig. Robbie Williams fortsætter aftenen med Millennium. Jeg hedder Lille Lars. Tak for dit selskab den her mandag. Vi høres ved igen i morgen. Blandt andet med billetter igen til Bryan Adams i morgen eftermiddag. Her kommer Silke med dagens sidste nyt. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Stor bødedag er på vej tilbage som officiel helligdag. Regeringen vil til foråret fremsætte et lovforslag om at genindføre helligdagen fra 2030 af. Det bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr over for Ritzau, efter at Berlingske og flere andre medier har erfaret det. Lovforslaget skal være på plads, inden arbejdsmarkedets parter tager hul på de kommende overenskomstforhandlinger. Stor bødedag blev afskaffet i 2024 af den daværende SVM-regering for at øge arbejdsudbuddet. Regeringens plan om at udvise flere kriminelle udlændinge kan ende uden effekt. Præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol afviser nemlig, at domstolen vil ændre kurs efter pres fra Danmark og resten af Europarådet. Det skriver Politiken. Regeringen har ellers lagt til grund, at domstolen fremover vil give landene større frihed til selv at bestemme, hvem der kan udvises. Ifølge professor Jens Elo Rytter, så trækker meldingen derfor tæppet væk under dele af regeringens udvisningsreform. En af Danmarks mest trafikerede strækninger, Motorring 3 ved København, skal nu udvides fra 3 spor til 4 spor ved at inddrage nødsporet. Det er partierne bag infrastrukturplanen 2035 blevet enige om, og arbejdet forventes at gå i gang i 2027. For at mindske generne for de støjplagede naboer, så lægges der en ny støjreducerende asfalt på, mens dens maksimale hastighed sænkes fra 110 til 90 km i timen. Projektet ventes at stå færdigt mellem 2029 og 2030. Statens cyberhotline udvider nu åbningstiderne efter det omfattende læk af CPR-oplysninger. De kommende dage kan både borgere og virksomheder få hjælp helt frem til midnat mod normalt kl. 20 på hverdag. Det oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed. Hotlinen kan blandt andet hjælpe, hvis man er bekymret for digital svindel, eller hvis ens identitet er blevet misbrugt. Udvidelsen sker efter uvedkommende har fået adgang til CPR-oplysninger på knap 9 millioner mennesker.
1: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: We'll be right back.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien. Kom til

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams 2 store danske koncerter. I Jyske Bank Boxen i Herning. Og Royal Arena i København.
5: Hello, this is Brian Adams.
4: Med alle de sange, du kender,
5: elsker
4: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
5: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
4: spiller en bid af dagens Brian Adams hit. Send en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
5: Det koster 2 kroner.
4: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16,
5: hvor vi finder dagens vinder.
4: Brian Adams på Pop FM.
5: Godt humør

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, mand. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykke med mig alligevel nu.
6: Ja.
8: Lotto så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
14: 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
23: Pop FM er godt humør.
0: og musik, du kender.

0: FM.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Top FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser. Og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spilarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
4: i Jyske Bank Boxen i Herning
3: og Royal Arena i København.
5: Hello, this is Bryan Adams.
3: Med alle de sange, du kender,
4: elsker
3: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
4: hvor vi en gang

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Efterårsudsalg hos ProShops fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
9: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
10: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtig.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Kom til

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: 5.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
1: Hello, this is Bryan Adams.
0: Med alle de sange, du kender,
1: elsker
0: og har scrollet med på igennem årtier.
1: Another night, another
0: lesson. Vil du med? Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
1: hvor vi en

0: en sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
1: Hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårsprice. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Xiaomi, Samsung, Motorola, Realink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. Shop meget mere, meget hurtigere.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matastriber, der hjælper din hud tilbage i balance.

0: Husk genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylster. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk
18: allerede i dag.
19: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
6: Edibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Olli fra Kims. Læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: Kog for klar. Kog for Kims.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Bryan Adams kommer til Danmark.
15: Pop FM sørger for billetterne.
14: Sammen med All Things Live.
15: I december giver Bryan Adams to store danske koncerter
14: i Jyske Bank Boxen i Herning
15: og Royal Arena i København.
16: Hello, this is Bryan Adams.
15: Med alle de sange, du kender,
14: elsker
15: og har scrollet med på igennem årtier.
14: Vil du med?
15: Så lyt med hele ugen her på Pop FM,
14: hvor vi en gang i timen mellem klokken 6 og 16
15: spiller en bid af dagens Bryan Adams hit. Baby. En sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
14: Det koster 2 kroner.
15: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
14: Hvor vi finder dagens vinder.
15: Brian Adams på Pop FM.
14: Go!

0: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Olli fra Kims. Læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: Kog for klar. Kog for Kims.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Strømvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Pop FM. And you can dance for inspiration.

0: FM. Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Olli fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: Kå for klar. Kå for Kims.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Hello.

FM. Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Works like a boss.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Olli fra Kims, læg en besked.
10: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
11: K for klar. K for Kims.
12: Brian Adams kommer til Danmark.
13: Pop FM sørger for billetterne.
12: Sammen med All Things Live.
13: Til december giver Brian Adams to store danske koncerter.
12: I Jyske Bank Boxen i Herning.
13: Og Royal Arena i København.
14: Hello, this is Brian Adams.

0: FM.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
15: I morgen finder vi svar på et af livets helt store spørgsmål. Det deler vandene og skaber splid i soveværelset.
16: Enkeltdyne eller dobbeltdyne?
15: Hvad siger du? Fortæl os det på Facebook på BFM.dk lige nu. Og lyt med i morgen.
14: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Mor specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.

0: 5.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
4: i Jyske Bankboksen i Herning
3: og Royal Arena i København.
5: Hello, this is Bryan Adams.
3: Med alle de sange, du kender,
4: elsker
3: og har scrollet med på i

0: En sms til 1220 med teksten Brian, efterfulgt af titlen og den by, du helst vil til koncert i.
1: Det koster 2 kroner.
0: Og vær så klar på telefonen efter klokken 16.
1: Hvor vi finder dagens vinder.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør og musik, du kender.

Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræerworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
4: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

supermarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarked. Få det nu.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.